Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: life, yeah. Klokka er 04.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Die Tächter, es tut so, es tut so, es tut, fast tut vor.
1: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Jeg takker og priser deg, himmelske Fader, på denne hellige morgen, og tenker på den første dag i uken da din sønn, vår Herre Jesus Kristus, sto opp fra de døde og brakte liv og uforkrenkelighet for lyset ved evangeliet. Velsign du denne søndag for meg og alle dem som søker deg, og gi oss glade å samles i din menighet for å høre ditt ord og bekjenne og tilbede ditt hellige navn. La denne dag være meg en god hviledag fra mitt arbeide og min møye her på jorden, men enda mer en dag til hvile og vederkvegelse for min sjel, og en åndelig oppstandelses- og fornyelsesdag, da jeg øser kraft og glede av frelsens kilder. Som min frelser døde for synden, la også meg i dag og hver dag dø bort fra synden. Som han sto opp fra de døde ved din herlighet, himmelske Fader, la også meg stå opp for å vandre i et nytt levne. Jeg ber deg, gjør meg ved ditt ords nåde og din dåps- og nattverdskraft til et oppreist menneske, som går den rette kristenvei for ditt ansikt mot den siste store søndag morgen. Og når dagen bryter frem, la meg se den med glede. Oppvekk mitt dødelige legeme ved din ånd, og la meg med alle dine hellige prise deg for den sabbatshvile du har berettet folk. Se, o Gud, i nåde til hele din kristne kirke, som i dag alle vegne samles om din sønns evangelium, og bygg den opp ved din ånd på den hellige grunnvoll. Velsign din kirke her hos oss, og den menighet hvor du har satt meg, og samle deg meget folk iblant oss. Gi dine tjenere og forkynne ditt ord med ånd og kraft, både her hjemme og ute, blant alle folkene. Miskunn deg over dem som ingen søndag har. Gi oss å ære og verne om Herrens dag, og kalle våre brødre til dens lys. Jeg ber deg om en god og velsignet søndag i menigheten, i hjem og i hjertet. Vokt meg fra synd og lær meg å prise deg. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, helliget varde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg I Dag. Det lest inn av Inger Holter I kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea
1: Medienasjon. 26. juli. Med deg I alt. Av og til tar vi feil. En gang iblant blir en snarvei en avvei. Etterpåklokskapen gir oss ekstra lærdom I livets skole. Men de mange tabbene må ikke lamme oss. Den gode livskunst å be Herren om å tilgi, lede og gi sunn fornuft. Derfra kan vi ta fatt I oppgaven som ligger foran. Ingen har samme vei å gå. Det viktigste å gå dit Gud vil ha oss. I en sang heter det «Å Herre, du veier I tusentall har, og hvilken du velger for meg, får være det samme når blott du meg tar til himmelen sammen med deg.» Emil Gustavsson I Bibelen fortelles om den unge lederen Josva. Han fikk dette fine ordet å satse på. Vær frimodig og sterk. Frykt ikke, og vær ikke redd. For Herren din Gud med deg I alt det du tar deg fore. Josva 1,9

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En gutt som gikk med aviser la merke til en plakat utenfor et hus. Hundevalper til salgs. Gutten hoppet av sykkelen og spurte mannen, «Hvor mye skal du ha for en valp?» 1000 kroner. Gutten slo blikket ned og sa, «Kanskje jeg i hvert fall får lov å se dem?» Mannen plystret, og rundt hjørnet kom en hund med 4 søte valper som logret med halene. Ja, etter en stund kom en 5. valp også, men den slepte på bakbeinet. «Hva feiler det den valpen?» spurte gutten. «Vel, den er vannfør. Vi har tatt den med til dyrlegen. Han tok et røntgenbilde, og det er noe galt med leddene, så den blir aldri bra.» Men til mannens forundring slapp avisbudet sykkelen, tok opp penger og sa, «Den valpen vil jeg gjerne kjøpe. Du skal få noen penger hver uke til jeg har betalt den.» Mannen svarte, «Du forstår visst ikke. Den valpen vil aldri kunne løpe eller hoppe. Den vil bli en krøpling for bestandig. Hvorfor i all verden vil du ha en så unyttig valp som den?» Gutten bøyde seg ned, trakk opp buksebeinet og viste fram jernskinner og en lærsak som knyttet det hele til en beinstump. Og gutten sa, «Den valpen trenger en som forstår ham og kan hjelpe ham gjennom livet.» Fortellingen illustrerer en vakker sannhet. Den svake har et ekstra stort hjertelag for andre som er svake. Derfor er svakhet en verdi, en rikdom og et pluss i livet, om vi bare er i stand til å se det og tro det. Mange har sett det i sitt eget liv. Jeg tenker på ham som sa, «Min svakhet, min hjelpeløshet, min følelse av mindreverd har vist seg å bli min største styrke.» Da Gud utfridde Israel fra Egypt, så sendte han ikke en hær. Vi ville ha sendt en hær eller en stortaler. Men Gud sendte Moses, en mann som hadde levd i ørkenen i 40 år og som hadde en talefeil. Det var den type svakhet Gud ville ha. «Ingenting er smått når Gud tar seg av det», minner predikanten Moody om. En svakhet kan være et hvilket som helst problem som gjør livet ditt mer vanskelig. Når du er i kontakt med det svakeste i deg selv, så er du i kontakt med det beste og det fineste i deg selv. Og der er din mulighet til å komme i kontakt med det svake i din neste, og dermed det beste i din neste. Styrke skaper ofte avstand, men svakhet skaper nærhet. Svakheten skaper gjenkjennelse og fellesskap. Den merkelige misjonæren Paulus skrev en gang, «For de svake er jeg blitt svak, for å vinne de svake. For dem alle er jeg blitt alt, for i alle fall å frelse noen.» Og om Jesus Kristus skrev han, «For vel ble han korsfestet i svakhet, men han lever i Guds kraft. Og vel er vi svake i ham, men vi skal leve med ham ved Guds kraft hos dere.» Gud har utvalgt det som er svakt i verden for å gjøre det sterke til skamme. Gud arbeider ikke gjennom dem som tror de er støttespillere i det kristne arbeidet. Han virker gjennom dem som kjenner seg udugelige. Jo mer vi må støtte oss til Gud, jo mer må vi be. Og jo mer vi er villige til å ta oss av de svake, jo mer oppdager vi styrken i svakheten.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett norea.no.

0: tanker om bibeltekster? Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hva slags bilde og hva slags inntrykk har den jevne nordmann av hva det vil si å være en kristen? Om hva slags følger det får for liv og livsførsel, det å bli en Jesu etterfølger. Forholder det seg slik at Ola og Kari Nordmann ser for seg et liv preget med ro og hvile? Eller er det de religiøse pliktene og strevsomme bud og leveregler som et kristenliv fører med seg, som de først tenker på? Jeg tror nok at mange utenfor Guds menighet i liten grad forbinder ordet hvile med et liv i etterfølgelsen av Jesus Kristus. Men for dem av oss som bekjenner oss til Guds sønn, så både leser vi Bibelen, og vi har samtidig også erfart den fred og hvile som ligger i det å være en kristen. Ja, jeg tror at bibelordet hos evangelisten Matteus, hvor Jesus inviterer oss til å finne hvile hos han, det tilhører kjerneordene den kristne tro hviler i. I sin undervisning til de nærmeste disiplene, så kaller han dem til å komme med alt som er tungt å bære i livet, og legge det her ned for deres Herres føtter. Her, hos Jesus, kan dem og vi finne hvile. Disse ordene finner vi i Matteus kapittel 11, 28-30. Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er nedbøy og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjeler, for mitt åk er gagnlig og min byrde er lett. Det her korte bibelavsnittet henger ikke i løse lufta, men det står i en sammenheng. I de foregående versene, altså vers 25-27 i Matteus kapittel 11, så underviser mesteren sine etterfølgere om det tette og nære forholdet som finnes mellom Faderen og Sønnen. På den tiden tok Jesus til orde og sa, «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men du har åpenbart det for umyndige. Ja, Far, for slik skjedde det som var deg til behag. Alt er overgitt til meg av min Far, og ingen kjenner Sønnen uten Faderen, eller ikke kjenner noen Faderen uten Sønnen, og den som Sønnen vil åpenbare det for.» Her starter Jesus med å bekjenne seg til, tilbe og takke himmelens og jordens skaper og Herre. Og årsaken til denne tilbedelsen er at Faderen har valgt å åpenbare Guds rike sine hemmeligheter for dem som Jesus her kaller umyndige, eller enfoldige som det står i andre bibeloversettelser. Og ikke primært for de vise og forstandige. De umyndige, de enfoldige, har heldigvis ikke blitt så selvkloke at de har valgt å holde himmelens og jordens Herre utenfor sin livstolkning og sitt univers. For de selvkloke regner ikke lenger med Herren Gud når det kommer til dette med mål og mening med livet og tilværelsen. Derfor har de heller ikke behov for frelse og den fred og hvile som Jesus kan tilby. De enfoldige derimot vender seg mot Herren Gud og får hos han erfare at Guds rikes hemmeligheter blir åpenbart for dem. Ja, når alt kommer til alt, så er den kristne tro en åpenbaringsreligion. Evangeliet, Jesu person, treenigheten og andre saker kan vi ikke tenke oss det selv med et stort og ærlig intellekt. Nei, de her hemmelighetene må åpenbares for oss. Og dermed kan vi også hvile i at disse evige sannhetene kommer fra Faderen, og de vil bestå. Alt vi trenger å vite om den evige Gud, i alle fall alt som er nødvendig for vår frelse og tro, det har Jesus åpenbart for oss i Skriften. Mye som gjelder den evige guddommen vil forbli uklart for oss, fram til den troende entrer evigheten og himmelen. Men det vi trenger å vite for å kjenne Gud, og vite at vi er kjent av han, det har Faderen gitt til Sønnen, for at Jesus skal gi det videre til oss. Jesus fikk sitt oppdrag og nødvendig kunnskap av Faderen. Og dette tette og nære forholdet mellom far og sønn viser også hva en Jesu etterfølger har mulighet til å få hvile i når han og hun får komme inn i et barneforhold til himmelens og jordens Herre. Den som får Jesus til bror, får automatisk Herrenes Herre til far. «Kom til meg», sa Jesus, «alle dere som strever og har tungt å bære, og så vil jeg gi dere hvile.» Med de her kjente og kjære ordene så inviterer Jesus mennesker til alle tider å komme til han og Faderen. I denne setningen kan vi velge å legge trykket på flere av ordene. Med imperativet «kom», altså «kom til meg», så utfordres vi til å komme oss ut av vår selvsentrerte klokskap og vårt ofte strevsomme liv preget av bekymringer og alt annet som tynger. Så er det heldigvis ikke bare de mest religiøse, gudelige eller kloke som kan få komme. Nei, bibelverset sier at alle inviteres til Guds hvile. Kom til meg, alle som strever. Og til slutt så kan vi legge trykket på ordet «jeg». Så er det heldigvis «jeg», altså Jesus, som kan gi oss denne nærmest utenomjordiske freden og hvilen. Guds sønn garanterer for dette at dette ikke ender opp med en kortvarig eller halvveis hvile. Nei, denne Guds hvile representerer en tilstand som varer både her i tida og for evigheten. Det er dem som strever og har tungt å bære som trenger hvile. Verken Jesus selv eller evangelisten Matteus utdyper hva slags byrder som mesteren tenker på når han uttrykker disse ordene. Og kanskje er det like greit det, siden at vi da kan få putte det vi selv strever med å bære inn i dette løftet og denne invitasjonen om å komme til Jesus. Generelt så kan vi fort komme til å tenke på ulike bekymringer vi daglig bærer med oss. Mennesket har en iboende trang til å tenke på å leve for morgendagen mer enn for dagen i dag. Når vi tenker på gårsdagen, så angrer vi på det vi gjorde eller ikke gjorde. Og når vi tenker på morgendagen, ja, da bekymrer vi oss fort for hva som kan komme til å skje i morgen. Når fortidens begivenheter og fremtidens mulige hendelser fanger oppmerksomheten, så legger det en betydelig demper på evnen til å leve i nuet. Vær fullt og helt til stede i dagen i dag. Den som lever slik, vil erfare hvor energitappende tankene på fortida og framtida kan være. Likevel, jeg tror ikke Jesus primært hadde generelle bekymringer i tankene når han talte om strev og det å ha tungt å bære i livet. I den settingen og sammenhengen disse ordene ble talt av Jesus, så ligger nok først og fremst fariserne så de skriftlærde sine krav og forventninger til gudsfolket. Jødenes religiøse ledere, de tok gudstroa seriøst. De ville følge de gammeltestamentlige lovene og budene til punkt og prikke. Ja, så ivrige ble de, og så nøye tok de troa, at de dermed la til mange ekstra menneskebud, for at troslivet ikke skulle skli ut. Ansikten var god, men resultatet ble at menneskeskapte lover og regler stengte resten av folket ute fra Guds nåde og Guds vilje. Evangelisten Matteus skriver følgende om Jesu forhold til de religiøse lederne sine ekstra lov og krav. Da talte Jesus til folket og til disiplene sine og sa, «På Moses stol, sitter de skriftlærde og fariserne. Alt det de sier til dere, skal dere derfor gjøre holde, men gjør ikke etter deres gjerninger. For de sier det, men de gjør det ikke. De binder sammen tunge byrder og lesser dem på menneskenes skuldre, men selv vil de ikke røre dem med en finger.» Matteus kapittel 23, vers 1-4.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Følg oss på sosiale medier.
1: og samtidig. Vi leser om lovens krav i skriften, som ikke er skapt av mennesker, men av Gud selv. Guds ord og hans vilje kan vi på en måte dele opp i det vi kaller lov og evangelium. Loven, som oftest møter oss i Det gamle testamentet, forteller oss hva den hellige Gud forventer av sin skapning menneske. Loven uttrykker Guds vilje til et hellig og fullkomment liv. Kort oppsummert finner vi Guds lov i de 10 bud. Når et menneske på fullt alvor prøver å leve etter denne Guds lov, da vil det erfare å komme til kort. Ja, ikke bare det. Lovens krav og bud gjør nettopp at vi opplever å streve og ha tunge byrder å bære. Synder, enten det gjelder enkeltsynder som vi gjør, eller vår onde medfødte syndige natur, avsløres i møte med Guds lov. Guds ord makter gjennom loven å avsløre vår tilkortkommenhet når det gjelder det å leve et hellig og godt liv. Vi som lever nå, vi kan lese Jesu invitasjon om å komme til han for å få hvile, i lys av det apostelen Paulus lærer oss om Guds rettferdighet. Når Guds lov har avslørt oss som syndere, så kommer Guds ord oss i møte med evangeliet. Dette gode budskapet forkynner oss hva Jesus har gjort for oss med vår synd. Den som angrer og bekjenner sine synder, han og hun søker å komme til tro på Jesu Kristi frelsesverk. Har jeg tillit til Jesus' soning for mine synder? Ja, da blir jeg det som Det nye testamentet kaller for rettferdig for Gud. Jeg har fått fred med Gud og kan hvile fra din skyld og skam mine synder bærer med seg. Kom til meg med dine synder, det er det Jesus sier til oss. Videre så sier han, «Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er nedbøyd og jeg er ydmyk av hjertet. Da skal dere finne hvile for deres sjeler, for mitt åk er ganglig og min byrde er lett.» Ordet «åk», det kan forstås på 2 ulike måter. Fra den ene siden så kan ordet «åk» stå som synonym for «byrde». Og slik bruker Peter dette ordet under apostelmøtet i Jerusalem, hvor han advarer de jødiske kristne og legger ekstra byrder på hedningene som er kommet til tro på Jesus. Peter sier, «Hvorfor utfordrer dere da Gud og legger på disiplenes nakke et åk som hverken våre fedre eller vi har maktet å bære?» Altså, åk er lik byrde. Men den andre måten vi kan forstå ordet åk på, det er som et redskap som skal hjelpe den som bærer en byrde. Åket legges på skuldrene, enten til et menneske, eller over nakken til for eksempel en okse, som gjør at det blir enklere å bære byrden eller å trekke det tunge lasset. Jesus opptrådte som en rabbi, som en lærer overfor sine etterfølgere. Mesteren lærte disippelen hva det vil si å leve kristenlivet. Jesu undervisning om å være hans etterfølger, det kan vi blant annet lese i bergprekenen i Matteus kapittel 5-7. Her tegner Jesus opp for oss hvordan livet i Guds rike best bør leves. Ja, det kan oppleves som et krav, som en lov. Men sammenlignet med de menneskeskapte ekstrabudene de jødiske skriftlærde ga folket, eller i møte med dagens sekulærhumanistiske krav og forventninger til et liv hvor Gud er borte og mennesker er overlatt til seg selv, så kan en kristen erfare at kristenlivet fremstår ganglig og etterfølgelsens byrder tross alt er lette. Hvorfor? Jo, for vi bærer ikke alene. Jesus har lovet å gå med oss, usynlig ved den hellige ånd som bor i den troendes hjerte. I denne korte bibelteksten vi har lest fra Matteus kapittel 11, så snakker Jesus om muligheten for å erfare hans hvile. Men dermed må vi jo også spørre, hva er det Jesus mener når han forkynner hvile? opplagt, så mener ikke Jesus at det å bli en kristen gjør at livet bare blir rolig, og du kan slappe av og ta det helt med ro resten av livet, i påvente av en dag å bli forfremmet til herligheten. Nei, et liv uten noen som helst byrde å bære, er et liv vi ikke bør søke noen av oss. For som ordtaket sier, den tyngste børa har den å bære, som ingen bør har å bære. Kvilen, den skal vi først og fremst forstå som en ny frihet, vunnet ved Jesus soningsdød for våre synder. Nå kan vi kvile fra å prestere et syndefritt, eller i alle fall et mest mulig perfekt og hellig liv som vi prøver å imponere Herren Gud med. Et perfekt liv som Guds lov forventer og krever, det livet klarte Jesus å leve i stedet for meg. Derfor kan en troende nå hvile i og ha fred med Gud ved Jesu frelsesgjerning. Og slik sett er det selve syndebyrden Jesus inviterer oss til å legge fra oss og hvile fra. Jesu kors er endestasjon for synda mi. Jeg kan komme til korset med hele livet mitt, med min sekk full av synd. Her kan jeg legge ned syndesekken. Bekjenne det som er oppi der, og ta imot tilgivelsen og la synda bli liggende der ved korset. Ved Jesu kors så erfarer jeg en ny frihet. Jeg kan vandre videre i livet med en ny fred i hjertet. Samtidig, ved korset, hvilens sted, så får jeg en ny sekk, men denne gangen med en annerledes byrde oppi, nemlig å dele troa med dem som ikke kjenner Jesus, slik at de også kan få oppleve den friheten mesteren har å gi. Frihet, det handler ikke om å slippe å bære noen som helst byrde i livet. Frihet, det er derimot å bære den gode byrde, og dele evangeliet om og troa på Jesus. Og så, helt til slutt, så snakker Bibelen om en evig hvile. I Hebreerbrevets 4. kapittel, skriv den ukjente forfatter om at for Guds folk så venter en evig hviledag. Altså er det fremdeles en sabbatshvile i vente for Guds folk. Den som kommer inn til hans hvile, får hvile fra sine gjerninger slik Gud hvilte fra sine. Hebreerbrevet kapittel 4. Det her jordelivet kan av og til, kanskje ofte, oppleves som et strev. Men for den som kjenner Jesus, for den som har blitt et Guds barn, så venter den beste og evige hvilen på oss hjemme i himmelen. Men selv i en krevende hverdag, i et strevsomt kristenliv her og nå, så kan vi også daglig erfare en forsmak av den fremtidige hvile. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.

Vi sender nå et møte fra Sammisjons vinterstevne i Kautokeino. Vi satt i dal, Lorkama, Sammisjona Dalve Kjøkkalmassas, Kautokeinos.

0: Ja, nå skal vi igjen få være sammen om Guds ord.
1: Takk, eller kan vi få stedet fort oss i Milasani i bildene.
0: Og det er stort at vi skal få lese Guds ord.
1: Ja, da det står i 17 år som nok i lokka i Milasani.
0: Og høre hva Herren taler til oss i sitt hellige ord.
1: Ja, kulla meg Herre sarno mitt Jesus passi sani siste.
0: I dag så skal vi tale over søndagens tekst. Som vi finner i Markus evangeliet kapittel 9, vers 2-13. Og jeg leser først på norsk. Seks dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte den opp på et høyt fjell. Der var de for seg selv helt alene.

Åttende søndag etter trefoldighet. Vokt dere for de falske profeter. De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupske ulver. Matteus 7,15. Dette har vår Herre Kristus talt som avslutning på den lange bergprekenen han holdt. Etter at han hadde lært sine disipler det de skulle vite, fortsetter han med å formane dem til å vokte seg for falsk lære. Det samme bruker alle gode predikanter å gjøre etter at talen er endt. Da formaner de folket til å bli fast i den rette lære og passe seg for falske lærere. Slik har også Kristus handlet her. Da han var ferdig med å tale, advarer han sine disipler og folket, og formaner dem til å bli fast i det som han hadde sagt til dem. Av dette skal vi lære at det alltid må gå slik at det etter rette predikanter kommer falske. Ja, de vil til og med blande seg inn mellom dem. Hvorfor hadde det ellers vært nødvendig å advare oss så trofast, dersom Kristus hadde visst at alt skulle bli rent? Men for at vi skal vite at vi vil få falske profeter blant oss, gir han denne advarselen til oss. Slik gikk det også på apostlenes tid. Da de var borte, vendte folket seg bort fra Gud og hans ord.

På samme måten gikk det i dommertiden. Da dommerne var borte, kom det falske profeter. Siden det er slik at vi ikke kan vente noe annet, advarer Kristus, vår Herre, slik en trofast hyrde og tilsynsmann skal gjøre. Det gjør han for at vi skal holde fast ved evangeliet, og ikke vike bort fra det, selv om det skulle koste oss legeme og liv. For det kan ikke gå annerledes til, men når tiden er inne, skal det bli annerledes. Her spør du kanskje, hvorfor tillater Herren at det kommer falske profeter inn blant de gudfryktige, etter at de rette predikantene har vært der først? Er han ikke så mektig og sterk at han kunne ha hindret det, slik at evangeliet kunne ha forblitt rent og i sin fulle kraft? Jo, det kunne han nok, men han gjør det ikke. Grunnen er at han vil sette sine på prøve og betale de utakknemlige. For Paulus sier i 1. Korinterbrev 11,19, «Det må være partier iblant dere, for at de ekte kan bli åpenbare.» Altså skjer det, for at det kan komme for dagen, hvem som har en prøvet tro, og for at deres ord og ånd kan vise seg og fremtre sterkere. For når han gir oss sin ånd, sitt ord og sin nåde, så vil han ikke at vi skal være søvnige og ledige. Når du derfor har det rette gudsordet, vil djevelen og verden sette seg imot det, og forsøke å rive deg fra det. Det skjer for at Gud skal få øvd deg i sitt ord. Han vil at du skal lære at Guds visdom er klokere enn verdens visdom, og at Guds styrke er sterkere enn denne verdens makt, noe du ikke ville lært uten denne kampen. Det er altså en årsak til at Gud sender sekter og partier blant oss, og årsaken er at ordet skal få trenge bedre fram. Selv om sekter og partier ellers ikke er noe gode i og for seg selv. Landsdag nummer 497, vers 1 og 2.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 26. juli. Dagens andaktsord er hentet fra Romerbrevets 12. kapittel, den 19. vers, og lyder slik: Hevn dere ikke selv, kjære venner, men la Guds vrede få rom. Rosenius sier: Her stiller apostelen opp mot hverandre Guds rettferdige vrede og hevn, og det ugudelige i at vi selv tar hevn. I dette legger han påminnelsen om at hvis vi lar Gud få være vår beskytter, så vil han ha omsorg for oss i alle forhold. Han vil hevne all urett som rammer oss, og skaffe oss vår rett. Hevner vi oss derimot selv, da er vi gått foran Gud og har tatt saken ut av hans hånd, og da får vi hjelpe oss selv. Det er dette budskapet som ligger i ordene: Hevn dere ikke selv, men la Guds vrede få rom. Apostelen sier ikke at den urett som har rammet oss, ikke skal bli hevnet. Han vil bare at Herren Gud skal få beholde sin majestetiske rett og få være alle menneskers dommer. At vi ikke skal trenge oss inn i hans embede ved selv å ta hevn. Herren vil selv og alene være konge og dommer over all sin skapning. For det står skrevet: Hevnen hører meg til, jeg vil gjengjelde, sier Herren. Disse Herrens ord burde i sannhet en gang for alle gjøre slutt på alt vårt hevnbegjær. For den allmektige, store Gud vil selv være vår hevner, og da burde vi ha all grunn til å skjelve for hans vrede, så all vår vrede i stedet ble vendt til inderlig nød og forbønn for dem den rammer. Vi ser at Gud elsker sine barn og venner så høyt at vi leser at «den som rører ved dere, rører ved Guds øyensten». Da forstår vi også med hvor stor brennende nidkjærhet han våker over dem. Når Kristus understreker med ordene: «Til og med hårene på hodet deres er telt alle sammen». Det betyr også at Gud følger nøye med i den mest skjulte ondskap og ubarmhjertighet noe menneske kan ramme oss med. Og når vi så også vet hvor grufullt det kan skje når Herren Gud selv blir vred og straffer, da burde vi virkelig bli stille og bare be: Gud, vær oss alle nådig. Forlat oss vår skyld, som og vi forlater våre skyldnere. For når Gud hjemsøker dem som har gjort urett og ondt mot deg, går det langt mer grufullt for seg enn du selv kunne ønske. Vi må aldri glemme at den som uforskyldt påfører oss lidelser, har ikke gjort det bare mot oss, men i enda større grad mot Herren selv. Han som har langt mer omsorg for oss enn vi noen gang selv har. Da er han som plager deg straks under Guds vrede, og ham har han ikke mulighet for å unnslippe fra. For ham har ikke en eneste sjel ennå oppnådd å unnslippe. Det som er sikkert, er at synd vi har gjort, kan vi aldri slippe unna. Det skal Guds uendelige fullkommenhet sørge for. På en eller annen måte vil synderen alltid bli stilt overfor synd, enten her i livet eller i evigheten. Her i livet enten i omvendelsens anger og delaktighet i Kristi lidelse, eller som straffens og hevnens lidelse. Blir synderen her i livet omvendt og fordel i Kristi lidelse for synden, da kommer han ikke til å oppleve syndens rette straff, fordi den har rammet Kristus. Men angens og tuktens lidelse kommer han likevel til å oppleve. Skjer derimot ikke dette, da vil alltid Guds vrede hvile over ham, og før eller siden ramme ham. Det skjer her i livet ofte på en slik måte at vi ikke oppfatter det som noen straff for synd. Det kan skje gjennom vanlige ulykker, sykdom, hungersnød, i brann- og drukningsulykker, i krig og så videre. Men av og til skjer det også på en måte så selv vi mennesker tydelig ser at det er Guds rettferdige straff som er i dette. En mann er for eksempel kjent for å undertrykke de svake, enker og faderløse, og slår til seg andres eiendom på urettmessig vis. Så kan vi se han hjemsøkes av merkelige ulykker, så han etter hvert blir sittende i fattigdom og elendighet selv. En annen har baktalt, forrådt eller løyet på andre mennesker, så han har ødelagt deres gode navn og rykte. Så ser vi ham selv falle i åpenbar skam og vanære. Eller vi opplever en som har påført mennesker stor sorg og livslange hjertesår, som samfunnets rettsvern ikke dekker. Så ser vi ham ende sitt livs dager i det største mørke, i vanvidd eller selvmord, og så videre. Men skjer det ikke at Gud hevner misgjerningen her i livet, så venter det en rettferdig hevn i en forskrekkelig evighet, den kommende vreden. Og nå spør vi, hvordan kan du da ennå bære på sinne overfor din uvenn? Skulle du ha noen grunn til å hevne deg enda mer, når du vet at så stor en Guds vrede alt hviler over ham? Burde du ikke heller gripes av så stor en medlidenhet for ham, at du begynner å be for ham at han måtte omvende seg? Dette er tanker som burde vekke oss, når den store og allmektige Herren, som vi alle burde frykte, sier: «Hevnen hører meg til, jeg vil gjengjelde.» Dette holder nå apostelen fram for oss, for å gi oss en alvorlig advarsel, og tilbakevise og knekke vår sterke tilbøyelighet til ondskap og til selv å ta hevn. Alle som vil være kristne, lever jo selv utelukkende på Guds barmhjertighet, og er hvert øyeblikk avhengig av Guds tålmodighet med dem. Skulle ikke da denne formaningen være nok, så vi overfor en feilende medtjener ikke skulle løfte en eneste finger som hevn, eller i uvilje?

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.
1: Klokka 13:00.
2: Du lytter nu til Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 14.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Just the guitar, Keiko.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Og altså jeg vokste opp i Ålefjord, og det jo en sjøsamisk bygd fra gammelt av. Et par generasjoner tilbake i tid så snakket jo alle samisk, men jeg visste jo ikke det når jeg vokste opp der. Så vi vokste opp som norsk, ferdig med det. Så når jeg var 15 år, så var jeg på et foredrag, fordi det her var liksom i forkant av at Sametinget skulle etableres, og samemantallet, og da hørte jeg på en fantastisk foreleser som det Steinar Pedersen fra Tana, han historiker, og han dro historien rundt Porsanger, og så nevnte han liksom Ålefjord og Smørfjord, det området der, og tenkte jeg, jøss, kan det her stemme? Og så begynte liksom akkurat som å gå opp noen lys for meg i forhold til min bestemor, og ting hun sa og trodde på, det er jo lesterianske området, men jeg trodde jo på underjordiske, og alle de gamle troene. Så tenkte jeg, jøss, det her må jeg jo sjekke litt mer. Når jeg da begynte å sjekke det, så ok, ja, selvfølgelig. Jeg snakket med min onkel, ja da, din bestemor, hun var jo død da, dessverre. Ja da, hun snakket samisk, hun hadde samisk avis, hun leste den, og så videre. Så det var liksom sånn, ah, ja vel, ok, er det sånn? Det var sånn noen brikker som liksom falt på plass i forhold til en del sånne kulturelle ting, som litt sånn, ikke spesiell, men som jeg i dag stolt over, men som nok en arv derifra, selv om på en måte språket og klærne på mange måter er borte. Så i voksen alder så intervjuet min gammeltante, min bestemor, sin søster, hun levde lenge, og da la hun litt kortene på bordet, for å si det sånn. Så det var utrolig interessant. Og det gjorde jo at min identitet endret seg, og den der stoltheten kom over det. Og da gikk det enda noen år til, og så tenkte jeg at ok, hvis jeg får tak i en kofte som er inspirert fra det her området, så skal jeg bruke den. Men Ingunn sa det så godt. Jeg kjente meg så igjen. Det der stoltheten med den der store usikkerheten. Mm. Det der vanskelige å faktisk ta den på. Og så er du der. Altså, kan du faktisk gjøre det? Litt sånn, er du godt nok det du gjør? Så stolthet, men fryktelig, fryktelig usikker, den dag i dag. Jeg stod faktisk på hotellrommet her og lurte på, jeg må jo selvfølgelig ta på noen kofte. Jeg har faktisk 97-50 genser under her. For det er min favorittgenser. Og det der med identitet er jo flere ting. Jeg er jo kjempestolt over å være fra Honningsvåg, og så er jeg kjempestolt over å ha den samiske identiteten.
1: Når du vokste opp da i Ravsbotn,
2: ja,
1: Fortell litt om det, og liksom, du hadde samisk på skolen.
2: Jeg hadde samisk på skolen, ja, men det var ingen som, det var på eget initiativ, håper jeg å si.
1: Fortell litt om det. Ole sa noe om det samisk, men det var bare tull eller noe sånt du sa.
2: Ja, vi satt og snakket om det her bak i sted, og så sa jeg hadde samisk i 8 år, lærte ikke en drit, husket 3 sanger og spiste sykt mye vafler. Så det, og det er jo på en måte litt trist, men jeg kan jo de 3 sangene, og jeg kan holde en helt enkel samtale. Jeg må faktisk fortelle det, apropos det her med å ta på seg en kofta for første gang. Jeg var 18 år, 19 kanskje, og så bodde jeg i Oslo, og det var 17. mai. Jeg skulle ha på meg min første kofte for første gang. Det er ikke den her. Jeg hadde en før den her, men den har jeg selvfølgelig ødelagt på fest. Så var det ute i Oslos gater da. Og jeg tenkte at her er det sikkert trygt. Her er jo, det er jo ikke så mange samer i Oslo. Veldig mye samer i Oslo. Og så står jeg på Slottsplassen og spiser nis, og så ser jeg at det 2 jenter, en i Karasjok-kofte og en i Kautokeino-kofte, som liksom setter øynene i meg og liksom kommer mot meg. Veldig blid og smilende, men jeg tenkte sånn, nei! Og så kommer de bort, og så sier de sant, gratulerer med dagen, og jeg svarer takk i like måte på samisk da. Og jeg forstår at de spør hvor kofta mi er fra, og jeg sier det på samisk, og så sier de og så spør jeg hva med deres, og bla bla bla, og så sakte men sikkert så begynner jeg bare å liksom skru samtalen over på norsk, for at de liksom ikke skal avsløre meg, at jeg er jo ikke same, for jeg kan jo ikke språket. Men ja, og det samme med meg, fant ut sant, i voksen alder, eller voksen og voksen, men da jeg var 18, at jeg hadde samisk blod i årene, mer enn

0: Radio Nordkapp har et enormt sendernett.
1: Honningsvåg by og Gjesvær 106,9.
0: Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det også mulig å høre oss i Varde på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Varde, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.

0: Du lytter til Radio Nordkapp klokka 9 om kvelden.
1: Igjen hør fra Radio Nordkapp sine sendinger 10. februar 2026. Den internasjonale og nasjonale kunstneren fra stranda ved Repvåg, Ingunn Utsi, var invitert til å ha noen ord under Samefolkets dag og Perleporten Kulturhus arrangement fredag kveld.
2: Jeg var nesten 7 år gammel da jeg første gang møtte min egen identitet. Jeg var kommet til Repvåg og skulle begynne på internatskolen der. Det var hele 7 kilometer hjemmefra, og jeg måtte så veldig et viktig ærend for meg. Jeg spurte bror min, men han ba meg spørre ei lita jenta som lekte for seg selv ved siden av restene av et gammelt hus. Freidig og uredd spurte hun hvor doet var. Hun så på meg med et forundret og spørrende blikk. Jeg gjentok spørsmålet, klart og tydelig. Hun svarte, men jeg skjønte ikke hva hun sa. Jeg returnerte tilbake til bror min og fortalte til han at her forstår ikke folk hva man sier. Jeg var mer eller mindre skrekkslagen. Av og til, at til og med barn ikke forsto, var nesten ikke til å holde ut tanken på. Jo da, jeg hadde hørt voksne mennesker som kom hjem til oss, som snakket med mor og far med et annet språk. Men det vedkom ikke meg. Og ja, jeg fant doen til slutt. Men undringa mi var stor, iblanda med skam. Hva slags verden var jeg kommet til, som min mor og far hadde sendt meg? Det var mitt første ordentlige møte med den verden som jeg etter hvert skulle bli bedre kjent med enn min egen. Det er sterkt å stå her. De fleste av dere kjenner meg som først og fremst som billedkunstneren Ingunn. Hun som tegner og lager skulpturer av rekve. Hun som tegner fugler og mennesker med fjær på hodet i stedet for hår. Hun som ugjerne snakker om og forklarer sin kunst. Ikke fordi at hun ikke kan eller vil, men fordi hun oppriktig tror, slik hun trodde da hun var 7 år gammel, at folk forsto hverandre, at hennes tegninger og skulpturer kan snakke for seg selv, og derigjennom når fram til folk. Enda tror jeg det. Kanskje det er det som driver meg til å tegne, til å hogge og forme ferske og vasstrukne og kanskje råtne trestammer der jeg leter etter deres ord, deres historie, deres tilstedeværelse. Det ordløse språket. Ikke noe mer, ikke noe mindre, på samme måte som ingen mennesker er større eller mer verdt enn andre. Ollo liko bivin, sami alamot. Gratulerer med dagen, godt folk. Ja, det er sterkt å stå her og kunne si det høyt og tydelig. Dagen vi feirer som vi har feiret siden 1992 med glede og ikke minst med stolthet og litt usikkerhet. Det må jeg enda ærlig innrømme at det Men mest glede det å kunne dele denne dagen med dere. Nei, det ikke noe selvfølge. På samme måte som det slett ikke en selvfølge at vi bærer kofta. Ja, vi bærer kofta. Eller kanskje det sånt at det kofta som bærer oss. Vi bærer og blir båret. Den ikke bare et klesplagg som vi klær på oss. Kofta både et ytre symbol og ikke minst det indre symbolet for oss. Den eier sin egen historie. Den forteller hvor vi kommer fra, hvilket område, hvilken slekt vi tilhører, og ikke minst forteller den klart og tydelig at vi tilhører det samiske folket. Den gir oss rett og slett en identitet som sama. Å ta på seg kofta og bære den alltid en sterk opplevelse. Man naken inntil, samtidig som man påkledd og kjenner en egen tyngde. Jeg pleier å råde dem som jeg vet skal klær på seg sin egen kofte for første gang, at de må puste rolig og kjenne tyngden. Bare stå der, stille og være. Kjenne tyngden og av generasjonene før dem. Slik vil de føle stolthet og glede av å bære det her plagget. Det som om den løfter sorgen, samtidig som storheten, stoltheten og gleden hviler på skuldrene. Det ikke et hvilket som helst plagg. Hver gang du tar den på deg, bærer du den med en egen følelse. Noe uforklarlig, som kroppen din møter på nytt og på nytt igjen. Hver gang som noe kjent, samtidig som det ukjent. Og man kjenner en egen ærbødighet. Litt merkelig, merkelig, hver gang, hver eneste gang. Den bærer så mange historier. Din slekts historie, din families, dine omgivelser, dine naboer, din egen historie forteller den også. Samtiden og fortiden, noe som du kanskje aldri har vært nødt til å tenke på tidligere og ta stilling til. Nå til dags bærer vi den vanligvis ikke til hverdags. Dertil har de steinete og bratte og uframkommelige stiene vært vanskelig å vandre for oss. Og dessverre stiene vi går enda for lange, for ukjente og for kronglete, både for oss som folk og for våre nabofolk. Alle mistet vi under mange generasjoner. Under vandringen. Ja, i flere generasjoner. Jeg har lest så mange spørrende blikk, usikkerhet og redsel for det ukjente, også her i Honningsvåg. Og mitt blikk eide også uroen. Så lite vi fikk lære, fikk vi vite om oss selv. Og i mange familier ble tausheten og hemmeligholdet tatt godt vare på. Det samme skjedde med vårt nabofolk. Men endelig, endelig er også vi som samer her ute ved kysten blitt synlig for oss selv og for hverandre. Vi tør fortelle oss selv og ikke minst til hverandre hvem vi har vært og hvem vi er i dag. Vi har gjort oss synlig og tør dele denne synligheten med hverandre. Rikere er vi blitt sammen, og ikke minst tryggere og gladere. I mellomtida har vi utallige ganger gjentatt til oss selv, og ikke minst til hverandre, det som samekonferansen i sin tid så vakkert uttrykte det. Vi samer er ett folk, og rikenes grenser skal ikke hindre vårt folks fellesskap. Vi har eget språk, kultur, verdier og historier. Vi har i kraft av dette rett til selvbestemmelse og rett til å utvikling av vår egen kultur, våre egne språk og samfunnsliv. Ja, vi bare er, hverken mer eller mindre enn andre folk. Og vi har omsider lært å dele, som også denne samenes nasjonaldag, som vi har feiret her i Honningsvåg i dag, har vist. Sjelden har media vist så mange innslag om denne dagen vår fra hele Norge. Ja, kjære dere, egentlig så har det vært godt å stå her og si alle de her ordene uten blygsel, uten å måtte senke blikket, uten hele tida å måtte samle seg. Som dere ser, bærer jeg ikke kofte i dag. I dag har jeg hatt gleden av å pynte meg med Berit Marit Hettas designede koftekjole, som hun

0: har vært meg en glede, samtidig som det har vært nært knyttet til skrekk og gru i forsøket på å finne de her ordene. Derfor ønsker jeg å avslutte med Ailohas, Nils Aslak Valkeapaus ord, som han i sin tid skrev i en av sine vakre og dyptpløyende dikt. Olako elima ienai, yoga shuvamis, beka ossumis. Dahlavisok, my aigon datjak. Dahlavisok. Hører du vindens lyder i elvebruse? I suset fra vinden. Det var alt jeg ville si. Det var alt. Takk.
1: Gjenhør 12. februar 2026.
2: Det er søknad fra Museen for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS om økonomisk, faglig og praktisk bistand til markering gjesvær 10/26 og 2026. Der er innstillingen fra formannskapet. Punkt 1. Nordkapp kommune avslår søknad om økonomisk tilskudd på kroner 350 000 til markering av gjesvær 10/26 til 2026, da kommunen allerede har bidratt gjennom sitt eierskap i selskapet, og fordi det ikke er avsatt budsjettmidler til formålet. Punkt 2. Nordkapp kommune kan stille gjerder, toaletter og scenemoduler til disposisjon etter nærmere bestilling og avtale. Punkt 3. Bruk av kommunens personell avtales med den enkelte virksomhet. Slike avtaler inngås der dette er praktisk gjennomførbart innenfor gjeldende rammer. Jeg gir ordet til, ja, rett til kommunalsjef for oppvekst, velferd og kultur, Stian Høyen.
3: Saken har jo da som kjent vært oppe i formannskapet. Jeg vet ikke om jeg har så veldig mye mer å bidra med, annet enn det som står i saksutredninga. Det har vært viktig for oss å påpeke at det her er et særdeles viktig prosjekt, både kulturhistorisk og både lokalt og nasjonalt. Vi trekker frem at vi bidrar gjennom eierskapet med bruk av fond, og at man stiller til rådighet ressursene utover det. Men da saken kom inn, når vi var ferdig med budsjettprosessen, så har vi dessverre ikke fått ta den med, og det er ikke avsatte midler til saken. Jeg tror ikke jeg har så veldig mye mer å legge til enn det. Takk.
2: Yngve Kristiansen.
4: Jeg registrerer at man tilbyr praktisk bistand fra kommunen, og sånn sett prøver å imøtekomme det her når man ennå ikke finner midler til det her tiltaket og til å imøtekomme den økonomiske bistandssøknaden fra museet. Og begrunnelsen er dels at man allerede bidrar mye til museet gjennom den årlige bevilgningen til den ordinære driften. Så vil jo undertegnede si at det her er jo ikke, faller jo ikke under den ordinære driften av museet for kystkultur og gjenreisning og museumsbygget, som vi også støtte økonomisk, og Nordkapp kommune i sin tid kjøpte til museet. Så fra SVs side så ønsker vi å fremme et forslag, og jeg kommer til å legge det inn i portalen like etter jeg er ferdig her på talerstolen, som lyder som følger. Nordkapp kommune bevilger kroner 350 000 til museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark som økonomisk bistand til faglig og praktisk gjennomføring av markering av gjesvær 10/26/2026. Vi foreslår at de bevilget midlene hentes fra ubenyttet budsjettpost i 2025 på kroner 500 000 tilknyttet salg av gjesvær skole. Og vi foreslår at det skal fremlegges et eget prosjektregnskap tilknyttet utbetaling av de bevilget midlene. Og så vil jeg si litt om den markeringen her, og det er litt egen tekst og en del

Radio Nordkap ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vipps-appen, trykk send. Skriv Radio Nordkaps Vipps nummer 102033. Jeg gjentar 102033. 350 kroner og send. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettside. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Husk at det bare når alle støtter opp om lokalradion økonomisk at Radio Nordkapp kan overleve. Vipps 350 kroner til 102033.

0: Du lytter til Radio Nordkapp. Klokka er 10 om kvelden.
1: 10. februar 2026 vedtok et enstemmig kommunestyre I Nordkapp og detaljregulere klubbskjærene til helsehus og svømmehall.
2: Og det sluttbehandling av detaljregulering for klubbskjærene, plan ID 2025-001. Planutvalgets innstillinger som følger. Med hjemmel I plan- og bygningslovens paragraf 12.12 vedtas forslag til detaljregulering for klubbskjærene med følgende endringer etter offentlig ettersyn. Første kulepunkt. I planbeskrivelsen punkt 3.5, statlig planretningslinje for samordnet bolig, areal og transportplanlegging av 26.9.14, erstattes med statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet av 24.1.2025. Andre kulepunkt, I tråd med innspill fra statsforvalteren, blir rekkefølgebestemmelsen punkt 9.1 om universell utforming, supplert med bokstav D. Det skal dokumenteres hvordan universell utforming ivaretatt gjennom en kvotesatt utenromsplan som viser hvordan fremkommeligheten og orienterbarheten løst I planforslaget. Utenromsplan bør minimum vise avstand og fremkommelighet til parkering, inngangsparti, trinnfri adkomst, avfallshantering, sykkelparkering, fremkommelighet til alle aktivitetsarealene. Og jeg gir ordet til kommunedirektøren.
3: Den saken her omhandler jo tomt til våres planlagte helsehus. Saken ble startet I november for litt over et år siden. Og den har da vært to ganger I planutvalget, der det utarbeidet plankart, beskrivelse av plan, der det laget bestemmelser, den konsekvensutredet, det gjort miljøundersøkelser og grunnundersøkelser, og der det foretatt trafikkanalyser, og det har vært en omfattende prosess. Så ved forrige formannskap, så etter den hadde vært på høring, så ble den vedtatt sendt til kommunestyret uten noe spesielle anmerkninger. Så det en prosess som har gått radig unna, og ikke har truffet på de problemene man kan treffe på overfor sektormyndighetene I andre reguleringssaker. Så jeg tenker at våres myndigheter også ser at det en viktig sak for Nordkapp det her, og at det ikke går på bekostning av så mange andre verdier I samfunnet våres, altså miljø og naturvern og sånne ting. Så alt ligger an til at vi skal kunne vedta en reguleringsplan for klubben utbyggingsområdet nå I dag, og at vi da har en tomt til våres planlagte helsehus. Så det sånn at kommunedirektøren har sett I media at det virker som det unison oppslutning om nytt helsehus. Det virker som det ikke så veldig oppslutning om, det lokalisering av det samme helsehuset. Det oppstår stadig diskusjoner om, og forslag om nye plasser å plassere det på. Det kan vi opplyse om det at det var en grundig prosess I forkant av vedtak om å plassere det på klubben. Og det ble gjennomgått på det folkemøtet som ble avholdt. Nå var det jo selvfølgelig ikke alle som var på det folkemøtet, og det tydelig at det dem som ikke var der som tar saken opp på nytt igjen. Så hvis det av interesse for kommunestyret, så kan kommunedirektøren gå igjennom det der på nytt igjen, hvis man vil se på det, og så liksom hvorfor ble det klubben, så kan jeg gjøre det. Kanskje I forkant av at vår planlegger Alexander Sjuprov skal gå igjennom detaljplan og orientere om den da, men jeg kan kanskje ta I forkant og gå igjennom hvorfor ble det klubben. Her har vi da et kart over del av sentrum I Honningsvåg, og det alternative lokaliseringer for helsehuset vårt. Det sånn at det Nordkapp kommune som skal bygge helsehus. Men det gjør vi ikke alene. Vi har et spleiselag med staten på det her. Husbanken er staten sitt organ som behandler det, og vi ligger an til å kunne få et tilskudd på ca. 300 millioner kroner til bygging av helsehuset vårt. Men det betyr at vi ikke får bestemme alt selv som vi vil. Vi må følge staten sin retningslinje for sånne institusjoner. Og dermed så blir vi styrt litt av føringer fra staten om hvor det kan ligge. Og hvordan det skal se ut, og hva det skal inneholde. Og det er ikke bare det innvendige huset, det er også tilgjengeligheten av huset, plassering og tilgjengelighet. Det skal være sentrumsnært, og det skal være universelt utformet, ikke bare innvendig, men også utvendig. Man skal ikke treffe på en bakke utvendig som er over 8% stigning. Og som kjent så er jo topografien i Honningsvåg sånn at sånne bakker det treffer du på stort sett overalt. Så det er veldig få lokaliteter som egner seg til det. Så jeg kan gå igjennom de lokalitetene som vi vurderte. Vi har altså Hjelplassen nede til høyre her. Den har et areal på 5500 kvadratmeter. Den inneholder i dag rundt omkring 30 leiligheter som er i bruk. Den plassen kan man få kjøpe for ca. 20 millioner, og man kan da rive de leiligheten og få tilgang til en tomt, som er omtrent halvparten så stor som det vi trenger til et helsehus. Vi trenger ca. 12 000 kvadratmeter for å kunne få hus og trafikkareal. Så for det første så vil vi få ytterligere 30 leiligheter mindre i Honningsvåg tilgjengelig, og så vil vi heller ikke få det nødvendige arealet der ute. Så den ble lagt bort ganske raskt. Så har vi vårt nåværende helsehus. Det har i underkant av 5000 kvadratmeter. Det er bakken opp der tilfredsstiller ikke Husbanken sine krav. Og vi ville få store problemer med å plassere helsehuset der. Sånn at det ble sjaltet fort ut, og vi har også problemstillingen av hvor skulle vi ha vår drift i byggeperioden. På en 3-4 år. Så det ble kuttet ut. Vi så på Elvegården, fant raskt ut at det var alt for liten plass der, det gikk ikke, bare kuttet den ut. Vi så på rådhuskvartalet her oppe, den har ca. 6000 kvadratmeter, omtrent halvparten av det vi trenger. Vi kan nok utvide det arealet til opp imot 7000. Men da vil vi måtte rive våre samfunnshus, svømmehallen skal vel rives uansett sannsynligvis, vi måtte rive kinosalen, rådhuset, kontorene til teknisk sektor og verste til teknisk sektor. Altså vi måtte jo da reetablere de bygningene, og en ting var nå at prosjektet ville jo bli mye dyrere da, vi måtte presse det inn på et område som egentlig er for trangt. Og vi vil nok ikke få tilskudd fra Husbanken, for bygget måtte da bygges i så mange etasjer at det ble å regne som en institusjon. Et helsehus skal jo inneholde omkring 30 omsorgsboliger, og de skal ikke være institusjonspreget. Det er hjemme til folk, og de skal ha et hjemlig preg. Sånn at å plassere et bygg her på, det ville vi... Ja, teknisk var det nok mulig å få det til, praktisk ikke så bra, og vi ville sannsynligvis miste tilskuddet fra Husbanken, de ville ikke godkjenne det da. Så satt vi igjen med to lokaliseringer som vi vurderte var aktuelle begge to, det var Menes. Her kan man fylle ut og få plass til et helsehus, det går helt fint. Det går litt mer fyllmasse for å fylle i sjøen her nede enn det ville ha gjort på klubben. Men vi treffer på samme topografien oppe i Menesbakken her. Den er alt for bratt. Den er ikke godkjent innenfor kravene for universell utforming. Kommunestyret bestemte jo da at området på Menes skulle brukes til boliger, og helsehuset skulle plasseres på klubben. Og klubben har da et sjøområde som er grunt, som vi kan fylle enkelt ut av, og kunne etablere opp til 30 000 kvadratmeter. Altså, ja, det er dobbelt, det er 2,5 gang så mye som vi trenger til et helsehus. I prosjektet så langt så er det lagt opp til at helsehuset skal få en utfylling på 12 000 kvadratmeter i utgangspunktet. Men her vil vi også be om i en anbudsprosess, altså to priser, hva koster det å fylle ut 12 000 kvadrat, og hva vil det koste å fylle ut 30 000 kvadratmeter, for å kunne ha tilgjengelige tomte i fremtiden. Og grunnen til at vi spør om det er fordi at en sånn utfylling må erosjonssikres, og det er en stor kostnad med å på en måte sikre fyllingen med sånne blokker. Så det er ikke så lett å bare begynne å fylle videre på den i ettertid. Da må man på en måte starte en ny prosess. Så sånn,
4: Så den, det var den vurderingen som lå bak. Der det også kommer forslag om å fylle ut førstevannet. Det har vi søkt om, og det får vi ikke lov av statsforvalteren. Og det vil nok heller ikke bli godkjent av Husbanken som, som sentrumsnært. Det blir nok litt for langt unna. For det, de beboerne som vil være i et helsehus skal kunne bruke byens tilbud. Altså dem som er der skal kunne gå til byen. Det skal være i umiddelbar nærhet, eller i hvert fall i noenlunde nærheten. Ja, og så jeg har en visning her som viser altså helsehuset. Skal vi se hvor det var den? Der har vi den. Som viser helsehuset, altså dimensjon på et helsehus i forhold til våre eksisterende bygninger. Altså man må få en viss inntrykk av hvilke dimensjoner er det snakk om her. Er det i skoesker, eller hva er det vi skal bygge for noe? Så hvis vi nå ser litt nærmere på det området her, her er det jo vi har planlagt et helsebygg. Så hvis vi nå trykker litt her, så skal vi se om vi klarer å bygge et helsebygg der. Litt raskt. Der dukker det opp. Der skal det ligge, og sånn skal det se ut. Og da ser vi altså ytterkantene av bygget går rundt her. Det er de her boavdelingen vi har. Og så her ligger da svømmebassenget i tilknytning. Og så, for å kunne betjene det her, så må vi da ha tilførselsvei. Her er da ambulanse, det er garasjer til hjemmetjenesten, det er varemottak, så vi må ha trafikkmessig tilgang rundt bygget, og så må du selvfølgelig ha parkeringsplasser, og de ligger her. Sånn at det arealet som er reservert der, det vil vi måtte trenge uansett hvor vi legger det. Så tanken min var da at kanskje vi kan se på det bygget i forhold til våre andre bygg. Vi har jo vårt eksisterende helsesenter her oppe, så hvis vi da flytter det opp dit for å se på sammenlignbare dimensjoner på det, så kan man jo se på, altså der ligger det nå, med parkering og vågenstue og alt. Her er da dimensjonen på det nye bygget som kommer. Selvfølgelig hadde man lagt det på en annen plass, ville arkitekturen vært annerledes, men arealene hadde vært det samme. Hvis vi legger det på rådhusplassen, så legg merke til parkeringen her. Så ser vi da kun helsehuset sammenlignet med rådhus, teknisk og samfunnshuset vårt. Så vi ser at det er en bygning med et stort volym og en stor flata som skal legges der. Sånn at man kan nok tenke at man kan plassere den andre steder, men i hvert fall fra kommunedirektøren sitt ståsted, så har vi ingen andre plasser sentrumsnært i Honningsvåg enn klubben. Det kunne selvfølgelig ha vært et annet sjøområde man kunne ha fylt ut, men det er der det er grunnast. Og så er det sånn, det er litt værhardt der nede. Det tror jeg

ved første blikk ikke henger sammen, men de gjør jo det fordi svømmehallen ble måtte drøftet og vurdert og ble snakket om i mange år. Jeg fikk høre om at til og med kanskje i 20 år. Så ja, men her i hvert fall rådmann ja, orienterer om tre alternative plasseringer for svømmehall, og det vurderes rådhusplassen og havnealternativet ved Rika, ja, Rika Bryggen Hotel. Og så konkluderer rådmannen at i hvert fall da i 2011 havnealternativet virka litt mer passende ut, eller tilrettelagt, eller ja. Og som kommunedirektøren orienterte tidligere, det ble gjort mange faktisk utredninger. Disse filene, det bare en sånn kollasje for å vise at arbeidet ble gjort, og det ble gjort mot ja, omfattende arbeid og flere utredninger, med tanke også på vurdering av alternativer for plasseringen av helsehuset og svømmehallen. Det ble gjort et veldig spennende mulighetsstudie. Skal vi se? Ja, dette her. Jeg beklager det litt smått. Av Verte Landskap og Arkitektkontoret EIS fra Troms. De sitter i Tromsø. Hvor det ble vurdert rådhusplassen som kunne fasilitere kulturhuset, bibliotek, og flere ja, flere tilbud for innbyggere, og det virket, eller det kommer fra i hvert fall etter min tolkning fra denne mulighetsstudien, at området er litt på en måte ja, litt for liten. Og 29.08.2024 ba planutvalget, administrasjonen, å starte opp et forprosjekt med utredning av utbyggingsområder på Menes og klubben i Honningsvåg. Asplan Viak ble engasjert og utarbeidet et rapport som heter Helsehus Honningsvåg, vurderinger. Det som kanskje planavdelingen gikk glipp av, at det kunne faktisk bli formidlet de der utredningene og hele forarbeidet som ble gjort før planoppstart til befolkningen, og planavdelingen skal ja, være bedre på det og organisere flere folkemøter hvor til og med utredninger og utredningsarbeid kunne blitt formidlet for kommuneinnbyggere. I planutvalget 28.11.2024 ble det vedtatt formell oppstart på en måte. Planutvalget ba administrasjonen å igangsette arbeidet med nødvendige undersøkelser og utarbeide forslag til regulering av området for svømmehallen og helsehuset. Det ble avholdt oppstartsmøte i samarbeid med Asplan Viak, som ble engasjert av Nordkapp kommune, og bestod i planarbeidet videre. I det oppstartsmøtet ba Nordkapp kommune, eller administrasjon, konsulenten, eller prosjektleder fra Asplan Viak, og på en måte finne en mest fleksibel løsning for

0: fremtidige helsehus og svømmehall, fordi da hadde vi ikke, eller kommunen hadde ikke noen skisser til og med av murebygg for helsehuset. Så ja, den planløsning måtte, eller kommunen ønsket fleksibel planløsning. Igjen, 3.01.2025, vedtok planutvalget og varslet om oppstart av planarbeidet og samtidig sende planprogram for klubbkjernene legge ut til offentlig ettersyn. Planprogram ble nødvendig på grunn av skala på prosjektet og at flere på en måte fagområder eller hensyn måtte ivaretas, naturmangfold og så videre, så det måtte bli gjort utredninger i forbindelse med planarbeidet. Når høringen ble avsluttet, har mottatt Nordkapp kommune 8 innspill, og disse innspillene ble gått gjennom, analysert og tatt som på en måte grunnlag for videre arbeidet med utforming av planforslaget. Tatt videre. Planprogrammet som lå ute til høring til offentlighet og syn ble justert, bearbeidet og justert, og ble utarbeidet versjon 2 av planprogrammet. Og i kommunestyremøtet 23.04.2025 ble planprogrammet vedtatt. Kort tid etter at planprogrammet ble vedtatt, administrasjon fremmet det materiale som administrasjonen hadde på det tidspunktet fremfor sektormyndighetene i møte på regionalt planforum, og kommunen har fått mange gode innspill både fra statsforvalter, Statens vegvesen, Kystverket og Finnmark fylkeskommune, som ble også tatt videre med i planarbeidet. Og så ble det avholdt to møter, et møte med direkte berørte interesser i området på Pynten, på klubben, hvor planforslaget ble på en måte presentert og diskutert direktet med innbyggere som blir på en måte direkte berørt av plan eller endringer som kommer i forbindelse med planen. Og så ble det avholdt et folkemøte, åpent folkemøte. Hvis jeg husker det riktig, var det litt mer flere enn 30 innbyggere som dukket opp på det møtet, hvor konsulenten fra Planviak har gått grundig gjennom planforslaget, plankartet og svarte på spørsmål fra kommuninnbyggere. Kort tid etter det møtet ble planforslaget første gangs behandlet i planutvalget 28.10.2025 og ble lagt ut til offentlig ettersyn. Planpakke, som jeg kaller det, eller planleveransen var veldig omfattende. Det ble utarbeidet ROS-analyse, vannavløpplan, notat vannavløp, konsekvensutredning, naturmangfold, konsekvensutredning, landskap, grunnsøkelser, og så videre. Jeg skal si litt om forholdet til eksisterende planer. I kommuneplanens arealdel fra 2016 arealene i sjøen avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag, mens arealene på land ikke med fordi det skulle komme en egen sentrumsplan. Derfor vi ser at det litt, ja, sånn grått areal i midten. Det også verdt å se forholdet til eksisterende områdeplan for Honningsvåg sentrum, fordi planforslaget for klubbkjernene adopterer på en måte en del av planformål, eller ja, bruk av området som ja, adopterer fra områderegulering for Honningsvåg sentrum. For å være litt mer presist, området nord for Moloen adopteres og måtte innføres i detaljreguleringsplan for klubben. Dette området er regulert til næring, samt området som er markert med ja, gul farge, fargekode, farge, som er regulert til boliger, også er med, ble tatt med inn i detaljreguleringsplan, adoptert, samt ja, dette arealet her som også er regulert til boligformål. Arealet, ja, dette grunnarealet som er regulert til friområde, og selvsagt veiformålet. Og da ser vi på plankartet, og jeg skal bare ja, vise det som blir på en måte nytt, eller ja, nye formål som skal påføres hvis planen, dersom detaljreguleringsplanen blir vedtatt. Det er et område her som blir omregulert. Vi ser utsnitt fra områderegulering for Honningsvåg sentrum. Feltet B, ja, BOP, beklager, BOP 4, offentlig eller privat tjenesteyting. Og dette området per i dag fasiliterer Skårungen barnehage. Så forslaget for detaljregulering for klubben måtte, foreslår å omregulere dette området til boligformål. Og da åpnes det flere interessante muligheter for kommunen å eksperimentere kanskje med boformer i dette området. Som sagt, området som er regulert til næring i områderegulering for Honningsvåg sentrum adopteres og utvides litt ut i sjø, slik at de næringsvirksomhetene som allerede etablerte seg i dette området får fortsatt mulighet for å ja, utvikle seg i fremtiden og fungere. Disse store arealer som ja, markert med rød farge, det er jo på en måte det hovedformålet, eller formålet som åpner for utbygging og utfylling helsehus, for helsehuset og svømmehallen. Disse feltene heter T1, T2, T3, og i disse feltene tillates det helse- og omsorgssenter og svømmehall og tilhørende tjenester med nødvendige parkeringsareal og renovasjonsløsninger. Dette arealet som er markert med bokstav KBA, kombinert bebyggelse og anlegg, videreføres eller adopteres fra eksisterende områdeplan for Honningsvåg sentrum. Og innenfor dette arealet tillates bolig og næring med nødvendig parkeringsareal og renovasjonsløsninger. Det som er markert med sånn stiplede, nei, skråblå strekker, og markert med VAA1, formål som åpner for å etablere fyllingsfoten for selve fyllingen. Og selvsagt, det også påføres flere arealformål knyttet til veiinfrastruktur, offentlig vei og fortau og ja, liknende. Etter høringen kom det Nordkapp kommune mottok ni uttalelser. Disse uttalelsene ble gått gjennom, analysert og svart ut i et eget notat som heter merknadsbehandling etter høringen og offentlig ettersyn. Og man kan på en måte ja, åpne den hørings merknadsbehandlingen og lese på hva som kommunen mener er på en måte relevant til saken eller ikke helt, ja, 100% relevant. Som sagt, kommunen har vurdert alle disse innspillene. Enkle forslag vurderes imidlertid å ligge utenfor rammene for foreliggende planforslaget og inngår ikke i måte, reguleringsformålet. For eksempel ja, problemstillingen som er knyttet til ja, masseinnhenting og ja, fyllingsmasseinnhenting og liknende. To av de innkomne innspillene er tatt til følge, noe som har medført justering i planbeskrivelsen og reguleringsbestemmelsene. Ja, og som led i kvalifisering, kvalitetssikring av planforslaget og for å imøtekomme uttalelsene, høringsuttalelsene, er det gjort følgende endringer i planbeskrivelsen. Punkt 3.5 er statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal og transportplanlegging av 2014 erstattet med statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet av 2025. Og i tråd med innspill fra statsforvalteren er rekkefølgenbestemmelsen punkt 9.1 om universell utforming supplert med følgende. Det skal dokumenteres hvordan universell utforming er ivaretatt gjennom en kvotesatt utformingsplan som viser hvordan fremkommelighet og orienterbarhet er løst i planforslaget. Utromsplanen bør minimum vise avstand og fremkommelighet til parkering, inngangsparti, trinnfri adkomst, avfallshåndtering, sykkelparkering, fremkommelighet til alle aktivitetsarealene. Som sagt, reguleringsbestemmelsene ble revidert samt med planbeskrivelsen. Det ble ikke fremmet noen innsigelser fra sektormyndighetene, og kommunedirektør eller administrasjon anbefaler at mener at planforslaget er godt bearbeidet og ivaretar nødvendige hensyn. Og i, ja, med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler administrasjonen at forslag til detaljreguleringsplan for Klubbskjærene vedtas.
1: Stine Marie Strifeldt.
2: Jeg vil si at det er en gledens dag for sluttbehandling av detaljreguleringen. Vil si tusen takk til administrasjon for en veldig grundig gjennomgang av hele prosessen her. Det har vært kjørt en hurtig, men god prosess. Og som kommunedirektøren også innledet med, så har man merket seg at tomtevalg og diverse har også vært stilt spørsmål om i sosiale medier. Jeg tenker at i utgangspunktet så er det bra, selv om jeg føler at det har vært godt opplyst. Men det er jo fordi at man og sitter i formannskap og kommunestyret og er inne i saksgangen i seg selv, så er det kanskje ikke alle som har fått god nok informasjon. Så jeg synes det var veldig fint at kommunedirektøren tar den gjennomgangen som han gjorde nå i begynnelsen av denne saken. Det viser at det er engasjement i saken og at det er en viktig sak for mange. Det er en viktig sak for kommunen å få det her på plass, fordi at vi må huske på målene våre om hvorfor vi i det hele tatt trenger et nytt helsehus. Det handler om bærekraftige helsetjenester med tanke på personell og ressurser. Vi får et hopp i antall eldre og færre yrkesaktive. Vi skal sikre helhetlige, trygge og gode helse- og velferdstjenester med vekt på forebygging og mestring. Vi skal styrke det tverrfaglige fellesskapet med god rekruttering. Det er et mål at vi skal ha effektiv organisering og tidsbesparende tjenesteyting. Og vi ønsker å skape et positivt omdømme som fremmer bolyst og bidrar til en attraktiv kommune. Derfor så velger vi jo også å samle helsetjenestene for å få oppnådd de her målene våre best mulig. I går så var jeg deltaker på et felles personalmøte i HRO-sektoren som var på kinoen. Jeg var der som ansatt i helsesektoren. Det var godt representert. Der ble vi tatt igjennom den prosessen som har vært, og prosessen som kommer videre. Det har vært en bred involvering, og også de ansatte føler at de har vært inkludert i prosessen. I tillegg så fikk vi møtt arkitektene og fikk presentert den foreløpige skisseprosjektet ble lagt frem til oss. Arkitektene, de bemerket at dette var den kuleste tomta de noensinne har kunnet fått lov til å jobbe med. Og den muligheten skulle de ta vare på. Det ble kjørt flere mentier under møtet, og det er sånn at det blir stilt spørsmål på skjerm, og man kan bruke sin telefon til å svare anonymt, da så kommer svarene opp på skjermen. Et spørsmål var, kan man tenke nå når skisseprosjektet ble lagt frem og tanker rundt det? Og et av svarene synes jeg var ganske fint. At nå virker det spennende, og at man får lyst til å jobbe videre i kommunen vår. Jeg tenker at det sier mye. Jeg vil gå inn på det som kommunedirektøren visualiserte for oss angående tomtevalg. Jeg synes det er veldig fint når man får det opp på skjermen sånn her, fordi at det sier noe om arealbehovet vårt, altså hvor stort vi egentlig skal bygge nå. Det må vi tenke på. Og jeg er skeptisk til at hvis vi hadde velgt det her på rådhusplassen, jeg tror ikke vi hadde hatt økonomi til å hverken bygge opp et nytt rådhus og en ny svømmehall da, i så måte, og et nytt kontorlokale til teknisk drift. For det er et ganske stor innhogg i økonomien som vi nå planlegger å gjøre, så det må vi ha med oss. Jeg vil bare si at for Arbeiderpartiet sin del så er det ikke noe tvil om at vi støtter kommunedirektørens innstilling, og vi gleder oss til prosessen videre.
1: Takk for det, Ruben Alsa.
3: Ja, da skal vi regulere klubben området og bestemme hva arealene skal brukes til i overskuelig fremtid. Det heter jo detaljreguleringsplan for klubbskjæren. Det skal vi ikke glemme, klubbskjæren etter det her. Hvis T3 fylles ut, så har vi ikke klubbskjær lenger. Da er det fylt ut. Kanskje vi skulle få inn en annen navn, men det er noe så. Det er noe bagatell i det hele. Jeg vil, i likhet med forrige taler, hylle planprosessen som har vært. Vi har hatt et godt tempo så langt. Som han Idar sa, oppstartsmøte desember 2024, og vi står her i februar 2026 og skal vedta denne reguleringsplanen. Det er imponerende. I de større byene så er det ikke uvanlig at det tar 5-6 år å vedta en sentrumsnær reguleringsplan, og 2,5 år i snitt er ikke uvanlig. Vi på 14 måneder, folkens. Det betyr at vi kan hvis vi vil. Og det mange interesser også her på klubben. Det boligområder, det offentlige tjenesteyting, infrastruktur, næringsareal, friområder, brandstasjon, kombinerte formål, og også muligheter for nye boligtomter. Det veldig bra. Vi tenker helhetlig. Jeg vil hylle administrasjonen for den jobben som gjort. Og så har vi endelig valgt en lokalisering. Vi har snakket litt om lokalisering I dag, og den evinnelige lokaliseringsdebatten, som vi også ser oppstår I ordskiftet I samfunnsdebatten, og det helt, helt naturlig. Men hvis vi alltid skal dvele ved lokaliseringen, aldri kunne ta et valg og gå videre, så kommer vi heller ikke videre. Men jeg opplever at vi på vei. Vi har nå tatt et valg. Vi skal vedta plasseringen, I hvert fall reguleringsplan for tomta I dag. Og skal vi møte demografiutviklingen og fremtidens helse- og omsorgsbehov I denne kommunen, så må vi bare gjøre det. Jeg ser ikke, eller Høyre ser ikke, andre alternativer. Heller ikke lokaliseringen. Så det jo berettighet å si at det jo værhardt selvfølgelig. Det vind og vær og det sjø og det salt. Og vi ser jo til Hammerfest, det har vært skadet på ny sykehuset der, så det jo legitimt å si at nu må vi passe på. Og det må vi gjøre. Jeg vil jo også bare si det. Nu må vi som eier, bestiller, til de som prosjekterer, de som har dialog med leverandører og underleverandører, husk på materialvalg, hvordan det her kan bli. Det må vi ha med oss. Vi skal ikke glemme det. Så det en voldsom utbygging, folkens. Jeg sa det I planutvalget sist. Det ikke småtteri. Det var litt artig å se hvordan han, Idar på en pedagogisk måte viste omfanget her. Det 30 dekar ren utfylling. Hele planområdet 80 dekar. Så vi fyller ut I sjø 30 000 kvadratmeter. For å få plass til alt det her. Bare utfyllingen tilsvarer 5-6 fotballbaner. Så det store terrenginngrep, fylling ut I sjø. Og bare det, at ikke vi har møtt mer motstand der, da tror jeg kommunedirektøren inne på hvorfor at myndighetene ser at det her viktig for oss. Å vedta denne regleringsplanen et stort steg på veien videre for et nytt helsehus, ny svømmehall I Nordkapp kommune, forhåpentligvis veldig tidlig på 2030-tallet.
1: Det Jonny Ingebrigtsen.
4: Vi har en historie mange år tilbake på lokalisering med forskjellige ønsker og etter hvert så kom det mer klare behov, samfunnsmessige behov. Både med helsebygg og det som forrige taler nevnte med for eksempel nytt svømmeanlegg. Bare en kort løypemelding ifra ett av de fire partiene som her. Og tre av dem til stede I salen. Det ser ut for, det høres veldig tydelig ut for at vi veldig enige. Det veldig bra når vi skal gjøre sånn stort løft som vi står foran. Forståelig nok så har det jo vært drøftet, ja kan vi ikke bygge det her, kan vi ikke bygge det der, kan vi gjøre sånt. Og på blant folket har det vært en sånn prosess, og også blant oss politikere. Og den både sunn og naturlig, så sjefsadministratoren, rådmann, kommunedirektøren, gjorde en veldig god visning, en visualisering av med de bildene som lagt frem, og hvor man flyttet areal over på andre områder som vi hadde tenkt kunne vært alternativ. Og så viser den visuelle delen at det utelukket som verbaldelen til rådmannen var. At da var det utelukket. Og vi som I salen har gitt uttrykk nå for alle ledere, gruppeledere at vi enige. Og det skal jeg gjøre for SV også. Men jeg vil jo anbefale alle som leser eller lytter på det her utav kommunens innbyggere og gå inn og se på det her, så at man føler seg trygg på at det valget som gjøres nå, det en utfordring, men det ikke noe omstritt. Det det beste, og man har gått runda på runda. Så jeg føler meg trygg på det her på vegne av SV, så jeg vil bare gi en god honnør til rådmann, for du var veldig god på det å visualisere det. Og SV fortsatt med, enda mer etter nå, på det her planene som nå ligger foran forslaget vårt. Og ikke minst når vi hører den økonomiske delen som jo snakk om tilskuddsdelen. Hvis vi skal ha staten med på det her, ja, det snakk om kanskje størrelsesorden på 300 millioner. Veien helt klar, det ligger i forslaget, så SV kommer til å stemme for det her. Takk.
1: Takk for det, Lars Helge Jensen.
5: Ja, ordfører, jeg tar noen sjansen på å mene noe om det her, selv om jeg nærmer meg en alder at jeg har bruk for det her, så... Det er fare for å bli erklært inn av bil, men jeg tar sjansen. Det vi har gjort her, det er veldig riktig det vi tenker. Vi bruker areal som vi ikke har hatt tidligere. Vi fyller ut i sjø. For arealutfordringer i Nordkamp kommune, det kanskje det største utfordringen vi har for å utvikle samfunnet. Og denne måten å tenke på tror jeg bør prioriteres de neste 10 årene som man skal, for å få mer areal og få mer næringsvirksomhet og den type ting. Og da er det å fylle ut i sjø. Der er det mulighet til å gjøre det, så det er veldig bra. Jeg ser jo det her med lokalisering av debatt. Altså, vi har jo i dag en svømmehall fra 1960. Og det er flere grunner til at vi fortsatt har en svømmehall fra 1960. Men en av dem er det at hver gang det kommer opp et forslag om å bygge, så har det kommet et annet forslag med beliggenhet. Og det har som regel stoppet prosessene. Nå har vi en mulighet, en gyllen mulighet, til å få det her til. Så jeg håper vi får fokus på det som skal skje fremover, og at vi... For det er jo utrolig lett å være uenig og ha argumenter mot denne plasseringen og ta snakk om vær og vind og alt det her. Det er helt naturlig, for det er værhardt der, men vi lever nå tross alt i 2026, og man har jo kunnskap og den type ting, hvordan man kan bygge, men saltet blir kanskje den største utfordringen over tid. Men alt lar seg sikkert løse, så... Det her blir spennende, og vi gleder oss til fortsettelsen. Og ser frem til å flytte inn når den dag kommer. Takk!
1: Replikk fra Jon Ingebrigtsen.
4: Ordfører, vi må jo kunne ha det litt morsomt også. Men det her er det alvor som kommer i replikken. Lars Helge Jensen argumenterer med at han med alder, og kanskje han er inhabil igjen. Men da vil jeg si fra SV at det er så vidt at det ikke er legger frem forslag om at denne gangen så er Lars Helge Jensen med den argumentasjonen meget habil. Takk.
1: Da er det Robert Hansen.
6: Jo, for jeg skal være kort, men når vi snakker om det her med vær og vind, så skrev jeg mye opp igjen årene ifra lokale skribenter i revysammenheng også. Det var en som skrev, blir det noe vest eller synd av vind og frost, da vet vi at bomben blir lost. For at lite fisk skal være i Skarsvåg. Men bare til det her som, med lokalisering og alt det, jeg synes det er veldig bra. Jeg synes det er bra at vi blir enige, at vi er samstemt om det, og viktigheten ut av det her. Plassering og alt. Det er voldsomt med masse som skal til for å fylle ut det området. Og bare sånn, fra mitt ståsted, så er fugleperspektiv, ikke hvor du ser engasjert i det her, så, eller... Jeg har bare følt med, så ser jeg jo at også viktigheten at man har fokus på den massen som skal hentes. Hvor den skal hentes hen, og om det arealet som da eventuelt blir frihet, eller som åpner muligheter for annen virksomhet i det masseuttaket, vet jeg på å si. At man ser litt grann helhetlig på de tingene også når man nå skal gjøre, eller gå til, eller vet at det er detaljregulering, og man i fremtiden skal få realisert noe. Det tror jeg er utrolig viktig for videre næringsutvikling i kommunen. Takk.
1: Innstillingen er referert dem som støtter den. Behag å sitte i ro, dem som er imot viser ved stemmetegn. Da var den enstemmig vedtatt.
7: Januar 13. februar 2026. Radio Nordkapp har i starten av podcasts fenomenet Skjevi Skjøytan lånt ut studio til Ole Elde og kompani, og nå har vi ringt opp Ole Elde, og hvordan går det med Skjevi Skjøytan? Er det liv i den podcasten enda?
8: Ja, det er det faktisk. Det er store greier på fremgang nå.
7: Jeg fortell litt om de siste avtalene dere har gjort.
8: Vi har signert avtale med et selskap som heter Døgn og 047, som produserer serier og filmer og podcaster og nettinnhold. Og blitt med dem som kreatører for å kunne lage innhold i fremtiden, som vi absolutt ikke kunne gjort på vår egen hånd. Det her er et stort på en måte, steg for oss innenfor det kreative, for vi har så mange ideer. Så der får vi virkelig, da får vi virkelig visst frem. Men podcasten, den forblir relativt det samme, men bare at vi får utstyr og studio og får litt mer struktur på det.
7: Så dere ser for dere at i tillegg til at det vi har vært vant med å se dere på scene, i tillegg til å høre dere på podcast, så kan det hende at Shavy Skøytene kan utvikle seg det enda flere sideprodukt?
8: Ja, vi holder jo på med et par prosjekt nå som jeg, Raymond har gjerne lyst til å fortelle deg om, men jeg kan ikke fortelle deg om det, for det, jeg vet ikke om, om jeg får sparsken da, hvis jeg kommer på Radio Nordkap og begynner å prate om alt vi jobber med. Men vi har masse baller i lufta nå, og holder på med en serie som vi holder på å lage, og en film som er i tidlig utvikling. Og det er veldig spennende for oss å kunne få vise på en måte. For vi er jo tre kreative og unge gutter, så det her var virkelig det riktige valget, føler jeg.
7: Men for dem som ikke har hørt på podcasten Shavy Skøytene, så må vi vel for eldre folk og sarte sjæler si, vi advarer mot hardt innhold.
8: Ja, det er jo, men det er derfor jeg tror at nesten det var en charm i det. Det er for at vi er helt oss selv, vi spiller på komedie, komedie kommer først, vi er ikke redd for å drite oss ut. Og det er på en måte det vi vil også kunne sette i andre typer ting. Og jeg er så fornøyd over, og jeg er så overrasket over det guttene har, og jeg har fått til, spesielt de siste årene, på sosiale medier og bare være, hva det heter, og bare jobbe med i et tempo som har funket veldig godt, og så har det jo vokst eksponent, så det er jo veldig spennende.
7: Men du har jo flyttet fra Honningsvåg først til Troms og så til Oslo. Må man være i Oslo for at det her skal gå bra?
8: Altså, det er jo litt vanskelig å sitte i Honningsvåg og signere avtaler med som et produksjonsselskap. For dem, sant, jeg kan jo gå til Jan Morten og be om penger, men det er jo, liksom, det er jo litt vanskelig å få laget det man vil gjøre. Og få litt sånne avtaler. Sånn. Det her gjør jo sånn at vi får reise rundt og ha show og få ha livepodder flere steder i landet og i tillegg få jobbe med andre typer formater som vi er veldig spent på å fortelle. Og ja, jeg elsker Honningsvåg, men samtidig i Oslo vi er jo glad å snakke drit om Oslo i Honningsvåg, men jeg er storskive selv. Det er skikkelig spennende tid det er fremover.
7: Men du må fortelle litt, når du sier vi, hvem de andre er.
8: Det er han Noah Veldo, som sitter opp med meg, og så er det han Håkon Andreasen fra Alta, som vi har holdt på med det her i tre år, fire år, noe sånt. Og så, det blir vel det fjerde året. Og så har det, så det er jo de guttene som jeg enda holder med. Jeg bor jo da med dem også, i leilighet her på Sankthanshaugen, så vi trives noe godt her, vi tre guttene.
7: Men dem som hører på noe som aldri har hørt på podcasten Shavy Skøytene, er det bare å skrive Shavy Skøytene i hvilken som helst søkemotor, så finner man podcastene deres?
8: Ja, du kan skrive det på Google, så kommer det opp et par, så kommer podcastene på Spotify eller på Apple eller sånn. Du kan følge oss på Instagram og se hva vi legger ut der. Det er der du får litt sånn små klipp og sånn fra podcasten som sånn reklame. Jeg vil bare også gi en, for vi har vært i et par møter med noen produksjonsselskap, og grunnen til at vi valgte å gjøre det her med 047 og døgn, det var for besteparten av grunnen, en til Sersan, som er kreativ leder. Han har virkelig peiling på hva han gjør, og han har gode ideer som på en måte gir oss på en måte trua på at det her blir å gå supert.

0: Klokka er 11 om kvelden. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Gjenhør fra Radio Nordkapp sine sendinger 13. februar 2026. SV har fått medhold I sin klage på salget av Gjesvær skole, og nå skal det gjennomføres på nytt. Det har kommunestyret I Nordkapp enstemmig vedtatt. Vi skal høre fra behandlingen, møteledelse av ordfører I Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
2: Kommunedirektørens innstilling som følger. Kommunestyret tar klagen til følge og opphever vedtaket. Innstilling slutt. Ja, vær så god, Lars Helge Jensen. Unnskyld at jeg overså det.
3: Ja, ordfører... Jeg styremedlem I et av selskapene som part I denne saken, så vil anta at jeg ikke har bil.
2: Ja, takk for det. Det antar at det riktig. Det noen innsigelser til Jensens vurdering? Det det ikke. Da kan du fratre møte, og det ikke vare som trær inn, nei. Da kan du fratre behandling, altså protokoll for utvalgssekretæren det. Da gir jeg ordet til kommunedirektøren.
4: Ja, jeg skal redegjøre litt om saken og lovlighetsklagen på den. Da. Og det litt viktig at jeg får det I rett rekkefølge her. Saken var jo oppe I november til behandling, og det var et flertall og et mindretall som delte seg I vedtaket. Mindretallet leverte I ettertid en lovlighetsklage på vedtaket, og det den vi skal behandle I dag. Da. Saken omhandler jo Gjesvær skole, som vesentlig I den saken vi hadde her tidligere I forbindelse med det vikingjubileet som skal være I Gjesvær. Det sånn at den skolen der ikke I en sånn stand at man kan bare ta den I bruk. Der en god del ting som må gjøres. Der nødlys, ledelys må skiftes ut, gås igjennom. Der alt av varmt vann til oppvarming må gås igjennom, alt av radiatorer og sånt. Varmt tappevann står og lek ut I kjelleren og renner der I dag. Alt av toaletter og dusjer må gås over. Der brandalarmen holdt intakt, men den må også gås over. Sånn Der nok en betydelig innsats som må gjøres I skolen der for å kunne ta den I bruk. Og så det sånn at begge de tilbyderne som ga bud på skolen sa at de var villige til å gå I samarbeid med det her arrangementet for å få det kunne avviklet der. Nordkapp kommune har ingen planer om å begynne å oppgradere en skole vi skal avheie. Det snakk om et sekssifra pengebeløp der som man må ut med for å få den skolen opp og gå igjen. Sånn at for det arrangementet sin del så det viktig at vi kommer videre I saken og får den avgjort. Når det gjelder... utredningen til kommunedirektøren I lovlighetsklagen, så den ikke fullt ut utredet. Det bare ett av punktene som utredet. Og det kommer av, saken var behandlet I november, og tida da frem til jul gikk slag I slag med budsjett, formannskap og nytt kommunestyre. Så da hadde ikke kommunedirektøren tid å utrede lovlighetsklagen, rett og slett av kapasitetsmessige hensyn. Så kom vi til januar, og da har kommunedirektøren hatt ferie og ikke vært på plass. Sånn at han hadde cirka I uka på seg til å utrede saken til det her kommunestyret før innkallingen skulle være gjort. Så av hensyn til det her arrangementet som skal være I Gjesvær, så det viktig at man får avklart situasjonen for skolen. Så derfor valgte kommunedirektøren å ikke utrede fullt ut, men å fremme det med den utredningen som man rakk å gjøre. Og man tok da en analyse av, det noen av de punktene der som helt klart kan felle saken? Og kommunedirektøren fant punkt 3 om utredning kunne være et sånt punkt, da, og valgte å utrede det for å få saken opp. Så det sånn at det står som et alternativ der at kommunestyret kan be om å få saken fullt ut utredet og sende den tilbake igjen. Men da kommer den ikke opp igjen før I april. Og så skal skolen avhendes etter det da, eller settes I stand. Så da begynner man å komme I tidsnød. Så kommunedirektøren valgte nå å gjøre det sånn, av rent praktiske hensyn. Men det er ingenting i veien for at vi kan ta saken tilbake igjen og utrede den videre. Og så til selve lovlighetsklagen når det gjelder utredninga av saken om eiendomskjøp i havna. Det er sånn her i kommunen at når kommunedirektøren har vært to ganger i formannskapet og orientert om en sak, og at kommunestyret enstemmig bevilger penger til saken, så gjennomfører kommunedirektøren den saken. Hvis det omhandler kjøp av en eiendom i Gjesvær, eller Skarsvåg, eller Kamivær, hvor det er orientert om det, og kommunestyret gir bevilgning til formålet, så kommer ikke kommunedirektøren tilbake til kommunestyret på nytt igjen med saken. Da gjennomfører man det. Man har fått penger, og man har orientert om det. I denne saken så var ikke mindretallet enige i det, at vi skal ha en sånn fremgangsmåte. De ville ha en ny utredning om den saken. Og det må bare kommunedirektøren respektere, at da må vi gjøre det sånn. Gjør vi det ikke sånn som vi har gjort tradisjonelt, vi tar den tilbake til kommunestyret med ny utredning av saken. Og det har de helt rett i, altså. Sånn er det. Hvis man forlanger en utredning på det, så skal man ha det. Og da anbefaler kommunedirektøren at man tar lovlighetsklagen til følge og lager en ny utredning på saken, og så bringer den frem til kommunestyret på nytt igjen. Men for å få den frem til kommunestyret på nytt igjen, så må vi nesten gjøre et vedtak i dag. Hvis man bare sender den tilbake til videre utredning, så vil tida gå, og tida går ifra det her arrangementet i Gjesvær. Så jeg anbefaler jo at vi kan komme videre i saken, og ikke sende den tilbake. Takk.
2: Jon Ingebrigtsen.
5: Ikke minst i disse tider, så viser det seg det at der velfungerende demokrati eksisterer og drives, så er det viktig at vi har klare kjøreregler, at ikke det skal bli stilt tvil om hvorfor demokratisk valgte folk gjør de og de bestemmelsene. Og habilitetsreglene er en del av det, og det handler om den fortsatt troa og tilliten til demokratiet. Denne saken handler ikke bare om Gjesvær skole. Det er jo SV som har sendt inn den habilitetsklagen, og det er hjemla i kommuneloven at man under visse formkrav og forutsetninger kan få en sak gjenopptatt. Vi som sitter i salen her er vel kjent med det, for det har vært noen få klager på vedtak gjort tidligere. Men til leserne og lytterne så har jeg bare lyst til å si at da er det slik at man gir ved en klage på om at det er gjort et lovlig vedtak, så skal man sende den klagen til organet som eventuelt har gjort det feile beslutninga. Altså man gir en sjanse til organet å se på har man gjort en feil eller har man ikke gjort en feil. Og det er det som skjer nå. Så kan jo flertallet nå om noen minutter eller noen timer si at man tar ikke den til følge som kommunedirektøren foreslår. Og da vil den gå til statsforvalteren for en vurdering. Så det er en fair måte å gjøre det på. Og her legger rådmannen frem et forslag på at å gripe tak i ett av de fire punktene som det er satt lys på i den klagen fra SVs kommunestyregruppe her. Og den ene er, nummer én er habilitet. Det to er feilaktig lukking av møte under prosessen i den politiske behandlingen. Tre er det mangelfull saksutredning. Og fire er sammenblanding av to separate saker. Og jeg synes det er greit at på grunn av tida, som rådmannen har veldig på en veldig god måte har gjort redde for, grip tak i den ene, punkt nummer tre, mangelfull saksutredning. At det er nok til å komme med et forslag at man opphever vedtaket. Så vi er fornøyd med det. Hvis at kommunestyret kan ta det til følge. Helst enstemmig. Så da får vi bare gå den prosessen videre som er etter det. Og så vil jeg avslutte med ordfører at Der noen få lovlighetsklager på vedtak som Nordkapp SV I kommunestyret har gjort de siste årene. Ingen av dem, alle av de, tatt til følge. De andre har vært gjort av statsforvalteren, så ingen har vi bommet på. Takk.
2: Takk for det, Ole Over Olsen.
6: Ordfører, da man ikke bommet, skulle man jo vært med I skiskyting. Det hadde jo vært det. Men alle kan ta feil, sa pinsvin og krabba ned av hårbørsen, og så også kommunedirektøren. Det kan skje, og der det en tydelig feil. Så bare lyst til å si at sånn som jeg forstår habilitet, så tror jeg det, den står seg godt. Lukking av møte, for så vidt greit nok å ta med, men har vi kanskje ikke så mye innvirkning på annet at folk ikke får høre det. Og så anser jeg jo sak 3, eller punkt 3 og 4 litt som samme sak. Så jeg støtter det han Johnny sier. Det fint om vi kan få det enstemmig.
2: Sirin Høyen.
7: Takk, ordfører. Ja, da vi startet denne saken I formannskapet, så var det I hvert fall sånn for Høyre at vi trengte en ekstra nøye gjennomgang av saksgrunnlaget, fordi at vi hadde ikke forstått den helt. For vi mente at, eller vi forstod den forskjellig, I hvert fall jeg og Ruben. Så det helt klart at den... Det var ikke en heldig oppsetting av saken med to, altså et salg og et kjøp på samme tid. Så vil jeg også presisere at det at lukking av møtet, det var ikke et politisk krav eller et forslag. Det var etter anbefaling fra kommunedirektør. Da begrunnelsen var forretningsplaner fra en av næringsaktørene I saken. Så synes vi også det viktig at kommunen får hånd om tomta I vågen, så det blir rett eierskap I forhold til hvem som har anlagt de, hva man skal si, fasilitetene som der I dag. Og da tenker jeg at vi kan enes om punkt 3 der utredningen burde gjøres på nytt, at vi kommer tilbake til saken.
2: Takk for det, Roger Hansen.
8: Jeg ordfører, I fare for å si noe galt, men sånn, sånn generelt så synes jeg at det gått over en lang, lang periode nær slags bort I å be om innsyn og klage i saker I denne kommunen, som jeg har sett et inntrykk på at kanskje krever mye ressurser fra administrasjonssiden, som jeg synes uheldig. Men akkurat denne saken, så synes jeg faktisk talt at den klagen var berettiget, og jeg synes det var riktig at den ble tatt, og jeg synes det en veldig god tilnærming fra kommunedirektørens innstilling her til hvordan vi kan løse det, og jeg synes også representanten fra SV, som innger av Jonny, synes jeg redegjør rimelig greit. Jeg synes det veldig bra. Men så vil jeg bare si, som også generelt, med hensyn til de vinnerlige skolene som vi nå har hatt og har I denne kommunen, la nå for all del ikke det her bli Sarnes 3. Vi har Sarnes 2 I et annet fiskevær, litt nord om Gjesvær, og la nå ikke det her bli Sarnes internat 3. Det tror jeg veldig viktig at man ifra det her salen og ifra administrasjonen, at vi har fokus på det, at vi avvending ut av denne skolen, at det blir avvendet på en sånn måte at man sikker på at det blir brukt og benyttet til gode formål, og ikke sånn at det blir belastet oss ved senere anledning med riving, etc. Takk.
2: Takk for det, replikk, Jon Ingebrigtsen.
5: Ordfører, jeg har lyst til å replisere til nesten min skipskammerat, hvertfall fedrene våre som rodde I lag på havet. Blir ikke noen Sarnes 3 det her. Det helt riktig av foregående taler. Vi skal passe oss for det har virkelig kostet oss penger og fortvile seg med at bygget har stått og kostet enda mer over tid. Nå var det to tilbydere på denne skoledelen av denne saken, salg av skoledelen. Den ene hadde en forretningsplan med å gjøre noe fremover, den andre hadde ikke det, så jeg har tro om at bare vi gjør det så snart som vi kan det her, så kan det bli noe kreativt ut av det. Så jeg helt enig at det her det må

0: Men så, som lyn klar, fra klar himmel, så det nå bestemt at i Honningsvåg, blant annet, så skal det ikke være sånn i fremtiden. Det skal tilbake til hjemmevakt. Leder i Vest-Finnmark rådet, ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet. Det her har fått dere i regionrådet til å reagere.
1: Ja, det klart vi reagerer, altså det en opptrappingsplan for de prehospitale tjenestene, altså blant annet ambulansen, har jo vært fremstilt som en suksess fra administrerende direktør Ole Hope gjennom hele 2025 i møter med Vest-Finnmark-rådet, og det at man nå gjennom en orienteringssak ber om å få fullmakt til å se på en reversering av det opptrappingsprogrammet, det uroer oss i rådet sterkt.
0: Har dere vært med på høring før det her kom i media?
1: Nei, altså personlig så har jo jeg fått hørt fra media gjennom tillitsmannsapparatet i ambulansetjenesten, så det den veien jeg har fått det.
0: Ja, for jeg har lagt merke til at dere i regionrådet har vært kritiske til at det for dårlig dialog mellom Finnmark sykehuset og kommunene.
1: Ja, det jo allmenn kjent at det har vært mye uro rundt Finnmark sykehuset og den reorganiseringen som har pågått og fortsatt pågår, og derfor så ba vi i rådet om dialogmøter med administrerende og styreleder i Finnmark sykehuset sent i 2024, og det har vi hatt også gjennom hele 2025 for å være tett på prosessen. Og klart det er et inntrykk av at det er dårlig dialog og involvering gjennom media. Jeg har personlig blitt mer rolig når jeg har vært i møter med Finnmark sykehus, og så har jeg, som jeg bruker å si, jeg har blitt urolig når jeg igjen åpner aviser. Så det har vært viktig for oss å ha den dialogen med Finnmark sykehuset, men om den her opptrappingen av det prehospitale og nå den reduksjonen som direktøren ber om, det har vi ikke hørt noe om.
0: Men så var jeg jo lamme i dere hadde helseministeren på rundtur i Honningsvåg, og da var det flere av dem som tok ordet fra kommunens sida i helsetjenesten og sa det at vi har en dialog med Finnmark sykehuset, vi ser at det er ting vi kan gjøre i Honningsvåg, sånn at pasientene slipper å reise med en buss som ikke går, eller et fly som ikke kommer. Men det, vi får det kanskje til et år, og så blir det bort igjen, og så får vi ikke noe svar. Hva er det som mangler her?
1: Nei, altså kommunen har jo en rekke samhandlingsavtaler med Finnmark sykehuset, og vi mener jo blant annet at den saken som pågår nå er en brudd på den samhandlingsavtalen, i og med at man ikke vet noe om det da. Og så når det gjelder de tjenestene som kommunen i dag utfører på vegne av foretaket, så hvis jeg husker feil, så er det cellegift og lysbehandling. Og det er fremstilt som en suksess overfor helseministeren når han var her i fjor sommer, og overfor Finnmark sykehuset. For klart, det gir redusert reisebelastning på pasientene, og vi vet hvor krevende det kan være, og spesielt for dem som er syk. Så jeg har jo også i møtene med Finnmark sykehuset tatt til ordet for at vi bør se på om det er flere tjenester kommunen kan utføre på vegne av foretaket, og spesielt nå når vi skal etablere et nytt helsehus med alle døgnbaserte tjenester under et tak i Honningsvåg, så bør vi også se på den muligheten. Svaret på det har jeg ikke, men jeg mener at det kunne vært gjort mer på det området.
0: Men når dere behandler denne saken om ambulansene og prehospitale tjenester, så regner jeg med at altaværingene, de snakker også om jordmortilbudet som nå skal pauses til sommeren, og alle må sendes til Hammerfest.
1: Ja, klart, og det tar vi jo også til ordet for i den uttalesen som er gått til media og henvendelsen til Finnmark sykehuset, at her også så er det inntrykk av dårlig dialog og manglende involvering, og vi stiller spørsmål med den beslutningen da. Og jeg skjønner godt at man reagerer at man skal ha en sommerstengt fødetilbud. Det som er viktig her, det er å huske på at det er jo et sånt prinsipp i Norge at vi innbyggerne skal ha tilgang på likeverdige helsetjenester. Og skal du ha det i Finnmark, så koster det mer penger, og det vet også direktør Ole Hope. Men jeg frykter at man med de grepene med sommerstengt fødetilbud, reduksjon i det prehospitale, så svekker vi likeverdige helsetjenester, og vi svekker beredskapen. Og når beredskapen svekkes, så føler jeg og du på utrygghet. Og når vi føler på utrygghet, så ser vi oss om etter løsninger. Og da er en av løsningene for meg og deg å flytte nærmere et tilbud for å styrke beredskapen og tryggheten vår. Så jeg mener at det her er også en veldig viktig sak i forhold til det at det skal bo folk langs kysten i Finnmark.
0: Men ja, Morten, hvis du trekker deg helt tilbake og ut av Vest-Finnmark råd og ut av ordførerrollen og som privatperson og partimedlem, så uansett hva dere tar opp, så er det så blir det, nei, det her er foretaket selv som ordner, det her kan ikke vi politikere blande oss inn i. Sier ikke det dere at ja, men da må vi legge om det her sånn at politikerne får styring med det her?
1: Ja, klart det. Og så tror jeg det er en sånn balanse for hvor mye politisk styring skal det være på foretakene, for det kan jo slå feil ut. Da kan vi jo på en måte havne i en sånn sentralisering og desentraliseringsdiskusjon ut i forhold til hvor makten ligger. Vi er mange som mener at makten ligger i Oslo, at ting skjer der, og det kan også skje i Finnmark fylke, men det er jo åpenbart at man må se på foretaksmodellen om den fungerer etter hensikten, og det ser jeg jo også debatteres på Stortinget, og det vil bli gjort en jobb på akkurat det. Jeg synes det er feil at et foretak skal straffes hvis de investerer i ny bygningsmasse, som er egentlig det koker ned til. Det går utover helsetilbudet og tryggheten til innbyggerne. Det synes jeg er feil, og det tror jeg de aller fleste ser, og jeg tror det er derfor man også må se på foretaksmodellen.
0: Ja, for det er ingen som skjønner at fordi at vi har bygd et nytt sykehus i Kirkenes, et nytt sykehus i Hammerfest, så må vi ta ned antall tjenester på sykehuset, for vi har så mye skyld.
1: Ja, klart det er vanskelig å forstå. Jeg skjønner veldig godt at det er vanskelig å forstå, så vi må jo stille oss spørsmål om det i det hele tatt det er riktig å gjøre det på den måten.
0: Men hvordan jobber dere videre med de her sakene nå? Går dere rett til statsråden, eller hvordan skal man få en dialog i gang?
1: Nei, nå har vi jo i første gang bedt om en skriftlig redegjørelse fra styreleder i Finnmark sykehus, og det forventer jeg at vi får. Vi har som sagt hatt god dialog gjennom 2025. Vi har ikke hatt dialogmøter så langt i år, men jeg forventer at Lena kommer med en redegjørelse til rådet, sånn som vi har bedt om. For det handler jo om det. Det koker jo ned til det her, at med dialog så kan du løse ganske mye. Og som jeg sier, at jeg har invitert ledelsen til formannskapet for å på en måte skape mer tillit og forståelse og forankring. Når det bare skjer gjennom media og brevskriving, så er ikke det godt nok.
0: Gjenhøre 19. februar 2026. Det har jo vært lange tradisjoner at Finnmark fylkeskommune gjør påfyll i næringsfondene rundt i kommunene. Men etter hvert så har det blitt mindre og mindre midler. Vi hadde kanskje en liten topp under pandemien, men så har det gått tilbake også etter det. Vi har linkt opp ordfører i Vadsø, Wenche Pedersen, Arbeiderpartiet, som også er leder av Øst-Finnmark-rådet. Og Wenche, hvis vi begynner litt med historien om de her næringsfondene, hvor viktig føler du dem har vært?
2: Ja, så det er jo ikke noe tvil om at når du snakker om det praktiske, altså hva får vi til helt nede på bakken, så har næringsfondene vært viktige incitamenter i alle kommunene, fordi det har liksom vært den første linja som har ligget der og som har gitt muligheter for å komme med noen penger direkte til bedriftene. Og kommunene i Finnmark har jo utfordringer i forhold til, skal vi si, utvikling og vekst, og derfor så har det vært liksom en motivasjonsfaktor for å gå i gang. Det er ikke så mye penger, men de pengene har vært viktige som på en måte å få i gang flere prosjekter. Og så er det jo sånn at rollen til fylkeskommunen har jo alltid vært å være en viktig regionalpolitisk aktør. Og hva betyr det? Jo, det betyr etter mitt skjønn i hvert fall å være med og bidra til å legge til rette for kommunene. Altså en ting er fylkeskommunens egen drift, men i forhold til regionale utviklingsmidler så er det jo viktig at det er kommunene som kjenner, skal vi si, det lokale næringslivet som får noen incitamenter i den sammenhengen.
0: Men dere har sikkert også fått den kritikken som mange andre politikere har fått i formannskap og dem som har jobbet med de her tildelingen på administrasjonen, at det blir så smått og det blir så smurt utover at det har ikke noe effekt. Kan du svare på det?
2: Ja, altså hvis vi nu ser på det som skjer i de her kommunene som på en måte fikk påfyll i 2025, så kan du gå ned og så kan du se at utgangspunktet for mange oppstart, for mange utviklingsprosesser og så videre, de starter faktisk med de der 100 000 eller 150 000 som bedriftene kan få fra kommunen. Gjerne i sammenheng med midler andre steder ifra. Og da er jo spørsmålet, skal fylkeskommunen være med og bidra til å smøre de her tingene, eller skal alt det her overlates til den store staten? Nå vet jo vi at man i 2025 fikk øremerket midler. Og når vi spør kommunaldepartementet om det er helt slutt nå med påfyll på kommunal næringsfond, så sier de at de pengene er lagt inn i rammen til fylkeskommunen, og nå har vi ikke sett snurten av de pengene.
0: Vi har jo en fylkesordfører som nå i alle sammenhenger sier at de skal være en ja-fylkeskommune, at de skal støtte opp om kommunene, for kommunene er viktige i Finnmark. Da burde de vel kanskje også fylle på de kommunale næringsfondene?
2: Ja, altså, og det ene er jo at Hans Jakob er opptatt av å være ja-kommune. Det snakker han jo om på innpust og på utpust, og jeg skjønner jo at fylkeskommunen også har utfordringer. Men også for dem handler det jo om å prioritere, og fylkeskommunen fikk laget denne såkalte Menon-rapporten om situasjonen på kysten. Og det medførte jo at man satt i verk en del tiltak i forhold til de her kommunene, pluss kommunene i Øst-Finnmark, som alle vet har hatt særskilte, skal vi si, problemer knyttet til det her med sanksjonene og alle de her tingene. Og da blir det jo veldig rart om man det første året etter den Menon-rapporten så stiller man med penger, men nå sier man at nei, nå er det ikke fylkeskommunen sin oppgave å være med og bidra her. Og jeg må innrømme at jeg synes det er rart, og det er et litt sånn dårlig tegn fra fylkeskommunen til kommunene. Jeg tror at i den situasjonen fylkeskommunen har vært med sammenslåinger og oppdelinger, så er det en ting fylkeskommunen skal gjøre for å på en måte forbedre sin legitimitet rundt i hele fylket, så er det nettopp å vise at de ser kommunene og ønsker å bidra inn til kommunene.
0: Dere har skrevet en uttalelse på vegne av Øst-Finnmark-rådet. Er det noe som dine ordførerkollegaer og politikerkollegaer i Øst-Finnmark er opptatt av det her?
2: Ja, så poenget er jo at når vi har spilt inn fra Øst-Finnmark, hver gang, for staten spør jo med ujevne mellomrom, ja, hva er det slags virkemidler, hva er det slags tiltak dere ønsker? Og vi har jo mange store drømmer og visjoner om hva vi ønsker, men et av de tiltakene som i hvert fall vi har hele veien sagt at som er viktig, også symbolsk, det har vært nettopp påfyll på kommunal næringsfond. Så der oppfatter jeg at alle kommunene er enige.
0: Så er det mange som tar til ordet for at vi skal fjerne både statsforvalteren og fylkeskommunen. Og det at de ikke stiller opp for kommunene, gir det vann på mølla til kritikerne?
2: Ja, altså, jeg tror ikke jeg skal se denne enkeltsaken inn i det bildet. Det som er viktig for meg er at vi ser fra kommunens side at fylkeskommunen stiller opp. Og da er det jo sånn at når fylkeskommunen tross alt får en del penger fra staten, hvor staten har sagt at man også skal se på den regionalpolitiske situasjonen, så forventer jo jeg at det kommer noe også fra den siden.
0: Men er det et mønster nå, Wenche, det her? Sant? Vi ser at innovasjon skal sentralisere. Blir det sånn at det har vært at all næringsstøtte det blir gitt fra et kontor i Oslo?
2: Ja, altså vi må i hvert fall passe oss for at det ikke blir sånn. Alle vet at kommunene i hele Finnmark sliter med sin egen økonomi, og det er klart at det å kunne da stille opp med penger som kan utløse ny aktivitet, nye bedrifter, og der gjennom sikre bosetting og kanskje til og med øke bosetting, og jeg tror det er ekstremt viktig, og derfor så slåss vi jo både mot at Innovasjon Norge skal svekkes, og vi slåss for flere tiltak både fra fylkeskommunen og fra regjeringen.
0: Men jeg intervjuer jo dere ordfører med jevne mellomrom, og hele tiden så har dere en slåsskamp med enten Finnmark sykehus eller videre, Hurtigruten, Havila, fylkeskommunen, statsforvalteren. Blir det ikke over igjen av og til, Wenche?
2: Ja, altså, men hvis jeg ble over igjen, så kunne jeg bare legge meg ned og strekke armene i været og peke på noen og si gris. Altså, oppgaven vår det er å jobbe for våre kommuner, og jeg får mye kjeft hele tiden fra vindkraftmotstandere og fra motstandere av kraftlinjer og ditten og datten. Min motivasjon hele tiden det er at jeg ønsker at det skal bo folk i Finnmark. Og da må vi bare stå i det, vi må fortelle hva det er som må til, og så lykkes vi av og til, og så maser vi av og til, og så jamrer vi oss også innimellom. Men sånn er det nå verden er, og vi kan ikke gi oss. Finnmark er for viktig til at vi skal gi oss.
0: Gjenhør 20. februar 2026. Til tross for at det var en 7-8 minusgrader i Honningsvåg torsdags etter middag, så var det flere enn bare de inviterte gjestene som hadde funnet fram til flytebryggeanleggene for drosjesentralen i Honningsvåg by, for å være med på og se på og høre på markeringen hvor man kløpte snor etter hvert som viste at nå var flytebryggeanlegget offisielt åpnet etter å ha blitt tatt i bruk allerede før jul. Det var ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, som ønsket velkommen.
3: Kjære alle sammen, og ikke minst gode statssekretær. Nok en gang så skal vi jo offisielt åpne et flyttebryggeanlegg i Nordkapp kommune, og første ut i dag er jo Honningsvåg. Vi skal jo faktisk åpne to flytebryggeanlegg i kommunen. Noe som helt sikkert er historisk, bare det. Jeg bruker å si at fisken og havet det er våres fortrinn og våres fremtid i Nordkapp. Det er faktisk så enkelt at det er på grunn av fisken vi bor i kommunen. Og når vi satser som vi gjør, så viser vi også at vi har skikkelig tro på fremtiden, og ikke minst at vi legger våres største prioritet å skape en trygg hverdag for fiskerne. For det er ikke mange tiår siden sjarkene lå på bondkjetting på Svai, og fiskerne rodde ut i all slags vær med den risikoen det medførte. Og vi er også heldige i Nordkapp at vi har flere bein å stå på. Vi er en stor reiselivskommune, og vi har gode inntekter fra krus. Og de pengene har vi de siste årene brukt i stor grad for å legge til rette for fiskeri. Og så må jeg selvfølgelig rette en stor takk til alle som har hatt en finger med i spillet her. Og det første trinnet det var jo å få tilskuddsordningen tilbake til staten. Det kunne jeg sagt veldig mye om, for den prosessen vet jeg også mye om, men vi er veldig glad for at tilskuddsordningen er tilbake i staten og administreres av Kystverket. Så en stor takk til politikerne, til statssekretæren og til Kystverket som formidler og håndterer ordningen på en veldig god måte. Jeg heier veldig på den hvis det skal fortsette sånn her.
0: Så gikk ordet videre til Kystverket og assisterende kystdirektør Per Jan Osdal.
4: Statssekretær, ordfører og alle som eventuelt skulle vært ute på sjøen i dag, og også andre som er brukere og interessenter til havna. Det er alltid veldig hyggelig å åpne noe nytt, og selv om Norge i arbeid med nasjonal transportplan, så har vi på en måte et mantra på at vi først skal vedlikeholde det og forbedre det vi har, og så skal vi bygge nytt der vi må. Men dette er et type tiltak som er en kombinasjon. Det gjør mye nytt mulig. Men det er også ekstra hyggelig hyggelig, fordi at her åpner vi et tiltak som, som kan brukes fra dag 1, og det er jo ekstra positivt. Nordkapp, det har rykte på seg for å være en slags flytebryggehovedstad. Og Kystverket synes det er hyggelig å bidra til å holde det rykte levende. Her i Honningsvåg så er det nå flere liggeplasser, det er økt rolighet, og det er en enklere hverdag for fiskere. Og det er helt i tråd med formålet med post 60-ordningen, som det heter den ordningen som finansierer disse tiltakene, og som Kystverket er så privilegiert å få lov å forvalte. Formålet er å stimulere til kystkommunen til utbygging og utbedring av infrastruktur i fiskerihavn. Og det gjør vi ved å finansiere inntil halvparten av kostnaderne. Og i dette tilfellet, ca. 6 millioner kroner til flytebryggeanlegg og belgedempere. Så sluttresultatet er jo flott. Det ser veldig bra ut, og det var veldig hyggelig å komme inn her i går kveld og se. Her lå mange båter til kai, som tar fasilitetene i bruk. I alle fall, de kommunale fiskerihavnetiltakene er en viktig bidrag i prosessen med å bedre rammebetingelsene for fiskeri- og oppdrettsnæringen i kommuner, og for å få et størst mulig samlet verdiskaping i norsk økonomi. Og når fiskerne får bedre arbeidsplass, da får også mottakene jevnere råstoff, transportørene får mer å frakte, og lokalsamfunnet får større aktivitet. Så enkelt og så viktig er egentlig en brygge. Så disse flytebryggeanlegget med bølgedempere er solide og viktige investeringer for Nordkapp som kystkommune, plassert på toppen av verden, nær matfatet. Kystverket har mange oppgaver, men akkurat dette er blant de mest givende. Å være med når kommuner vil, når næringen trenger, og prosjektet er godt nok til å bli realisert. Så gratulerer med et skikkelig løft for havna, og måtte det bli godt brukt, og bringe god inntjening både til brukerne, for kommuner og for nasjonen. Takk for meg.
0: Det var statssekretær i Fiskeridepartementet Kristina Hansen, Arbeiderpartiet, som sto for den offisielle åpningen med å skjære over det røde bandet. Men før det så sa hun noen ord til de frammøtte.
5: Da har jeg fått det ærefulle oppdraget, tror jeg, at hver siste tale før snoren skal klippes. Og jeg må jo takke kjære ordfører og havnefogd og havnestyresleder og det som er, og Kystverket og alle andre som er her, for invitasjon til åpningen av nytt flytebryggeanlegg i Honningsvåg. Jeg lot meg selvfølgelig ikke, jeg er ikke tung å be når jeg får lov å reise hjem, så er det både godt, og det er alltid stas å få klippe snorer etter at man har jobbet av og til ganske lenge med for å realisere prosjektet. Fiskerihavnene er, som også Kystverket sa, helt avgjørende infrastruktur for fiskerinæringen, for våre fiskere som har sin arbeidsplass i båt og på havet, og for deres arbeidsforhold og trygghet, ikke minst. Det er viktig å bidra til trygghet for de som jobber i Norges farligste yrke, nemlig fiskerne. Fiskerihavnene er også viktig for verdiskaping og bosetting langs kysten. Og det har jo denne regjeringen vært veldig opptatt av å bidra til å styrke og videreutvikle fiskeriavhengige kystsamfunn. Det er en viktig grunn til at vi har gjeninnført det statlige ansvaret for fiskerihavnene, tok det tilbake til også Fiskeridepartementet, og at vi har satset på fiskerihavnene i Nasjonal transportplan på nytt. Så har det tatt lengre tid. Det har man kanskje ikke merket så mye her, men det er sånn at det har tatt lengre tid enn vi ønsket oss i utgangspunktet å komme opp i fart for å ta igjen etterslepet etter regionreformen. Kystverket var dessverre hadde fått nedbygd både kapasitet og kanskje også tappet litt for kompetanse, som det tok tid å få på plass igjen. Men det pågår nå jobber for å komme i gang med statlig fiskerihavnetiltak mange plasser, steder som Husøy i Troms, Kalvåg på Vestlandet og Kjøllefjord og Vardøhavn i Finnmark. Et annet viktig grep som at vi gjennom regjeringsperioden har doblet tilskuddet til altså post 60 som kystverksdirektøren sa, eller AS-direktør, så har vi doblet post 60. Og de to anleggene som vi skal åpne i dag har mottatt penger fra nettopp post 60 på kommunens initiativ, det er viktig å si. På havneselskapets og kommunens initiativ. I 2026 så har vi satt av 83 millioner, altså inneværende år, til det her formålet. Vi har prioritert det fordi vi vet at det er en ordning som treffer godt på kommunenes behov og som virker. Slik jeg forstår at vi får opp investeringstakta og dermed sikrer og moderniserer viktig infrastruktur for de som høster havet og for næringen på land og for kystsamfunn. Honningsvåg fikk i 2025 statlig tilskudd til etablering av nytt flytebryggeanlegg, som er det vi står på nå. Og her ser vi viktig næringsliv som også bruker havn. Og det ser vi resultatet av i dag. Honningsvåg har fått en etterlengta økning i antall liggeplasser for kystflåten, og liggeforholdene også blitt roligere. Samlet så betyr det en betydelig forbedring av fasilitetene for kystflåting i Honningsvåg havn. Jeg må få gratulere Nordkapp kommune og Honningsvåg med det flotte, og havna og Honningsvåg med det flotte nye anlegget, og alle som skal bruke havna i fremtiden. Jeg håper at det vil bidra til at Honningsvåg kan fortsette å utvikle seg som et viktig, for å si nesten det viktigste fiskerisamfunn for Finnmark. Så gratulerer med dagen. Skal vi nå klippe?
0: Da har Kristina fått kniven i handen, og hun skal da skjære det røde båndet som markerer åpningen. Og der var snora klept, og den offisielle markeringen av flytebryggeanlegget ned for drosjesentralen i Honningsvåg var over. Det opptaket der, det var fra torsdag ettermiddag 15.15, så satt vi oss alle i bussen, og så kjørte vi til Skarsvåg, og så var det klart for ny snorklipping, eller snorskjæring, det røde bandet, og denne gangen ved flytebryggeanlegget i Skarsvåg, og det var også her ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, som ønsker velkommen.
3: Ja, men da sier jeg nok en gang god dag til alle sammen, kjære skarsvåginger og ikke minst gode statssekretær. Skal vi foreta den offisielle åpningen av flytebryggeanlegg nummer 2 i dag? Vi har akkurat vært i Honningsvåg, og nå skal vi gjøre det her i Skarsvåg, verdens nordligste fiskevær. Jeg bruker å si at haven og fisken, det er våres fortsinn og våres fremtid her i Nordkapp. Det er rett og slett derfor vi bor i kommunen. Og når vi satser sånn som vi gjør og har gjort, så er det et tydelig signal på at vi har tro på fremtiden, og ikke minst at vi prioriterer å legge til rette for at fiskere skal ha en trygg og en god arbeidshverdag. Og så var det jo sånn at jeg med flere drev valgkamp i 2023, og da traff vi på en kar som drev et fiskebruk her i Skarsvåg, han Kristoffer. Og han er ikke så enkel å overtale han Kristoffer, men han sa, ordne dere liggeplasser og barnehageplasser, så skal jeg stemme på Arbeiderpartiet. Og vi har altså gjort begge deler av Kristoffer, så du trenger ikke å tenke så mye på det. Så er det jo sånn at vi har flere bein på å stå på i Nordkapp. Vi er også en stor reiselivskommune, og inntektene fra krus har kommet veldig godt med, sånn at vi også kan legge til rette for fiskeri. Og det får vi håpe også at vi får gjort i fremtiden. Jeg ønsker rett en stor takk til Nærings- og fiskeridepartementet og statssekretæren for at ordningen er i statens hender, til Kystverket som administrerer den på en forbilledlig måte. Det her er altså det fjerde flytebrygganlegget jeg åpner på 2,5 år, så jeg vet ikke helt hvordan det her skal gå. Men vi fleipet litt i bussen, og Kystverket sa at kanskje vi noen gang må vise dere hvordan et avslag ser ut. Vi får se. Vi får håpe at det ikke går den veien. Og med det så gir jeg ordet til Kystverket, assisterende kystdirektør Per-Jan Osdal, og så skal statssekretæren få foreta den offisielle åpningen etter det. Vær så god.
4: Jeg må jo først si at jeg håper vi slipper å sende avslag, at dere fortsatt så gode til å søke som dere har vist dere å være. Så. Yes, statssekretær, ordfører, brukere og folk i Skarsvåg. Det er ikke mange steder man kan markere et havneprosjekt samtidig som vi står i verdens nordligste fiskevær. Eller som vi har lært i Honningvågsrevyen, the northern most. Etter andre. Alt er veldig bra i alle fall. Men i alle fall veldig hyggelig. Bare det gjør jo dagen spesiell. Både for oss i Kystverket som bidragsytere, men helt sikkert også for alle involverte. Det har ikke vært mangel på aktivitet. Det har vært mangel på kaiplass. Og heldigvis så får vi gjort noe med det. Når fiskerne begynner å mangle kaiplass, da vet vi at noe positivt er på gang. Lokalt engasjement har vært betydelig og tydelig hele veien. Sterke stemmer har blitt hørt, og her er det noen har tatt et initiativ og noen har respondert, så det er veldig bra. Kommunen har jobbet godt og fått Kystverket med på en statlig kommunalt spleiselag, som denne tilskuddsordningen er. Resultatet det ser vi nå. Det er et moderne flytebryggeanlegg med bølgedemper og faste liggeplasser. Plass for ulike fartøystørrelser, plass til fremmedflåten og bedre forhold for levering av fisk. Det er slik livskraftige kystsamfunn utvikles, ikke bare med store ord, men faktisk legger til rette for gode havneforhold og mulighet til å lande fisk nærmest mulig fiskefelter. Det vi markerer i dag er et synlig bevis på investeringer i næringsutvikling og tilrettelegging for fiskerinæring i en statlig fiskerihavn. Kystverket skal gjennom den såkalte post-60-ordningen bidra til kommunale fiskerihavnetiltak. Og i dette prosjektet så finner vi alle element som denne tilskuddsordningen er til for. Derfor så har staten ved Kystverket tatt halve regningen. Så jeg vil bare si gratulere til Skarsvåg og til Nordkapp kommune. Og dette kommer til å merkes både på kaikanten og i lokalsamfunnet. Og jeg håper også at pådriverne og de som har stått på å bruke anlegget for gode tider, innbringende aktivitet som jeg kan fortsette å bygge lokalsamfunn på. Så lykke til dere med det videre arbeidet. Takk.
5: Kjære alle sammen, ordfører Nordkapp Havn og innbyggere i Skarsvåg og til Kystverket også. Mange takk for invitasjonen til denne åpningen også. Andre i dag, som du har sagt, til det nye flytebryggeanlegget i Skarsvåg. Som sagt, også i Johannesvåg er ikke vond å be for å komme hjem og for å klippe snor. Det er jo alltid stas. Gode fiskerihavner bidrar til næringsutvikling, som igjen betyr arbeidsplasser, gode og trygge arbeidsforhold for våre yrkesfiskere og bosetting i kystsamfunn. Som jeg også har nevnt tidligere i dag, så har sittende regjering ikke bare gjeninnført, men også doblet tilskuddet, det som er medfinansieringsordningen til kommunale fiskerihavnetiltak. Og det ser vi resultat av her i dag, Skarsvåg, og tidligere i Honningsvåg. Denne tilskuddsordningen er viktig for å kunne få gjennomført viktige fiskerihavneinvesteringer, som er for store til at kommunene kan finansiere dem på egen hånd, eller, jeg vet ikke, jeg tror at Nordkapp Havn sikkert hadde kunnet gjort det, men det er alltid greit å få medfinansiering fra staten også. Tilskuddsordningen har også bidratt til å muliggjøre betydelige løft på fiskerihavnesiden i Nordkapp kommune, og ordføreren sa at det her var fjerde anlegget på 2,5 år, og det er helt riktig. I fjor så var også jeg med på åpningen av fiskerihavneanlegg i Nordvågen og i Kammevær, som begge var delvis finansiert med statlige tilskudd. Og tidligere i dag så var det åpning av nytt anlegg i Honningsvåg, Og nå så står vi endelig i verdens nordligste fiskevær, Skarsvåg. Skarsvåg fikk i 2024 statlig tilskudd til flytekai. Det ser vi resultatet av her i dag. Havna har nå fått dekket et tiltrengt behov for liggeplasser, både for hjemmehørende fartøy og for fremmedflåte, som i perioder av året er veldig viktig også for trygge forhold i våre fiskevær på Magerøya. At det er båter, liv og røre i havnene våre er en del av vår identitet. Som det står i Nordkapp kommunes historiebok, som for øvrig også heter Nordkapp kommune, en fiskerikommune, så bor det her et folk med en historie og en kultur der havet står i sentrum. Folks kultur og legning er av maritim karakter. Jordbrukende folk finnes ikke i Nordkapp kommune nesten. Nordkapp kommunens historie er historien om det rastløse, står det i historieboka, om de som ser utover fra land. Jeg er glad for at vi på vår vakt, denne regjeringen, har kunnet bidra på en måte som er med på å bære både kulturarv og kultur, næringsmuligheter og bosetting i Nordkapp kommune videre. Jeg vil få gratulere Nordkapp kommune nok en gang i dag, og Nordkapp havn, og i særdeleshet Skarsvåg denne gangen, med dette flotte nye anlegget. Og så skal vi foreta den offisielle åpningen.
0: Da skal statssekretær i Fiskeri- og Næringsdepartementet Kristina Hansen skjære over snoret her i Skarsvåg, som markerer åpningen av flytebryggeanlegget.
5: Hei, er vi klar? Hurra!
0: Etter vi var ferdig frosen under åpningen av de to flytebryggeanleggene i Honningsvåg og Skarsvåg, så var det inviterte gjester på Grendehuset i Skarsvåg som fikk servert saltkjøtt og marsipankaka til dessert. Så kringkastingssjefen, han må si at det var en meget vellykket torsdags ettermiddag.
6: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

0: Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.
1: All right. You wanna die?

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 02:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.